Անցան օրեր հատ-հատ, անցան օրեր զույգ-զույգ, ճաշակեցինք եւ սեր, եւ տարապանք եւ սուրք, ինձ հոգնեցրին արդեն օրեր լայնուներ, ինձ հոգնեցրին արդեն մեղավոր ու անմեղ, ինձ հոգնեցրին արդեն տխրություն այս ցանցար, եւ կարոտներն այս խեղճ ինձ հոգնեցրին արդեն, բաց կոկեղևը ծար ինձ առ կեղևիդ մեջ, առ ինձ կեղևիդ մեջ, ես կփակվեմ քո մեջ, ինձ առ կեղևիդ մեջ այս անծաղիկ դարում, ես կփակվեմ քո մեջ որպես փոքրիկ գարուն, որպես թաքուն թախից տերևներիդ խորքում։

որտեղ ընչում էր միշտ երկնունը վագը, հրաշք մարդկանցում նույն ցավն էր միացնում, ուշերն անցյալ և խոսնու կատ

թեև թատրոնի շահը մեծ բան չէ, բայց քրոջ սու ինձ համար այդ միջավայրը ասես մի հեքիաթ կամ էլ դու

Սե անարժեք, բայց միակ մեր գանձը, անցյալի մասունք մեր հոգում։

անում, մինչ մորս հրաց նրպին ձերագործը, չնչին գնով էին խանութներն արնում, իսկ մենք ուրս ու ես մինչ

չնեմնե, այսիկ ավպրին է, վստիկ են է ամացավ, որը սեմ ուր դեղեն էի, որը վետև հայրուն, ով գիտե, վստիկ երգիր, ոտ սա ինչի հանետ,

0: Շահան Քանթահարյան, Լիբանանի ազդական փակրութեն է։
1: Սեպտեմբեր 2 եւ անհետացկելի առաջադրանքներ։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման մասին փաստաթուղթը այսօր կստանա քաղաքական սուր հնչեղություն, հակառակ հայտարարված իրավիճակին եւ բռնակցված լալու փաստին։ Արցախի ժողովուրդն ու անոր գամքի իրավական առարգայացումներով հարաճած մարմիններու գայացումը ընդդացած էր միջազգային օրենքի համապատասխան իրավաչապություններով, խորհրդային միության գազմականտումի օրերուն այլ հանրապետություններու նման համամիութենական գարույցեն դուրս գալով, ինքնորոշման իրավունքի իրակորձումով, հանրակրվեյով եւ միջազգային ընտանիքի ճշտած կանոններու հիման վրա պետություն ձևավորելով։ Այս գետերը ունին իրենց համապատասխան փաստաթուղթերը, որոնց մեջ ելագետային նշանակություն ունի սեպտեմբեր 2-ի հռչակագիրը։ Այս բոլորը բռնի գերբով վերապոխվեցան ցեղային զդումներով, ռազմական հանցագործություններով, շրջապագումներով, սովամահության քաղաքականությամբ, դեղահանություններով, չարտերով, պատերազմով եւ գերեվարումներով։ Փոխված է զարազաշրջանի իրավիճակը։ Գլխավոր խաղցողներու փախումները, գործարկները, տապանցումի եւ ասեցության կոդիներու ստեղծման աշխարհակաղակականությունը այսօր հերթական անգամ ազերբայջանական քարյուղին ավելի գշիր գուտան, քան հայկական արյունին։ Հիմնովին փոխված են նաեւ պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումները արյունով, բայց նաեւ միջազգային իրավաչապություններու հարկումով գերդված Արցախի նկատմամբ։ Արցախը Երևանի պաշտոնական ընդունումով Ադրբեջանի մաս գազմող տարածք է։ Արցախի իրավունքներու մասին բարձրացնելու աշխատանք տանիլը պատերազմ հրահրելու նպաստող գործոն կնկատվին, ռազմակերիներու ազատ արձակման մասին միջազգային հնչեղություն ապահովելու փորձերը խաղաղության գործընթացը խանգարող ելույթներ, իսկ Արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքը պաշտպանելը սպառնալիք Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության։ Երևանը հետս կոչած է Ադրբեջանի ռազմական հանցագործություններուն դեմ միջազգային ադյաններու մոտ գադարված թիմումները, իբրև թե անխոչընդոտ հարաճ դանելու համար խաղաղության գործընթացը։ Իշխանությունները կպատրաստվին հաջորդ քայլին փոխել սահմանադրությունը եւ իրապազրկել այս անգամ Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագիրը, ուր թրույթ կա Արցախի վերամիավորման մասին։ Պաշտոնական Երևանին Արցախեն հրաժարումի այս քաղաքականության դիմաց Հայաստանի Հանրապետության դեսպյուրքի հասարակական գազմագերբությունները, գուսակցությունները, եկեղեցական գարիցներն ու միությունները սակայն բաջար չունին Արցախի իրավունքներով վերականգնման օրակարգին շուրջ չհամախմբվելու։ Շատ են ազգային, եկեղեցական եւ գուսակցական գարիցները, գազմագերբությունները ու միությունները, որոնք չեն բաժներ Երևանի այս վարկակիցը, որոնք ունին դեսլագանն ու կարողությունը Արցախի իրավունքներու վերականգնման համար միասին աշխատելու, դերերը բաժնելու եւ նպատակաուղված հետապնդելու բազմաթիվ օրակարգեր։ Բաջար չկա չհամախմբվելու անհետացկելի օրակարգերու շուրջ։ Առաջին, Արցախի ժողովրդին դեմ գիրարգված ցեղային զդումը դադարելու եւ միջազգային իրավական արձագանքներ ապահովելու։ Երկրորդ, Արցախի ժողովրդի հավաքական վերադարձը միջազգային անվտանգային երաշխավորությամբ ապահովելու։ Երրորդ, Ադրբեջանի կորզատրած ռազմական հանցագործությունները միջազգային թատական ադյաններուն հանձնելու։ Չորրորդ, Արցախի հոգևոր մշակութային ժառանգության դեր կանգնելու եւ Ադրբեջանի մշակութային ցեղասպանությունը մշակութային ժառանգության բաբանումով սպաղող գետրոններուն ուշադրության հանձնելու։ Հինգերորդ, Արցախի ռազմակաղակական ղեկավարության եւ ռազմակերիներու ազատ արձակումը ապահովելու գոչված աշխատանքներ ձավալելու։ Վեցերորդ, Արցախի պետական գարիցներու բաբանման զորավիք կանգնելու։ Այս բոլորն հրաժարումը պաստորեն Ադրբեջանը ԳՄՂ-ի հավելյալ նախապայմաններ տնելու հայկական կողմին արչեվ, ներխուժելու Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ, առաջադրելու ադրբեջանցիներու զանգվածային վերադարձը, պետական մագարտակի վրա արձարձելու այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան հասկացողությունը, նորացնելու նախապայմանները, չհրաժարելու Զանգեզուրյան Միջանցկի թարավոր երազեն։ Այս պայմանները կգրնան անվերջ նորոգվիլ եւ բազմանալ, որովհետեւ Երևանը յետ տարձ կատարած է սեպտեմբեր 2-ի հռչակագիրը։ այդ երտարձը սակայն չի վերաբերիր եւ պետք չէ վերաբերի Հայաստանի տեսփյուրքի մեջ գործող բոլոր այն ուժերուն, որոնք պատճառ չունեն չհամախմբվելու Արցախի ժողովրդի իրավունքներու վերականգնման աշխատանքներուն շուրջ։ Հրճակագիրը ամենն սուր հնչեղությամբ այս առաջադրանքն է, որ կփոխանցի այսօր այդ ուժերուն։
0: Գլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

0: Օրվան լուրերը Մարիեկ Կարապետյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ, այսօր 9 սեպտեմբեր 2026-ն է, դուք լսեք Օրվան լուրերը։ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու Միացյալ պատվիրակությունը այցելեց Սյունիք տեղվույն համայնքներուն հետ քննարկելու Թրամփի ուղի ծրագիրը և շրջանային տնտեսական կարելիությունները։ Հայաստանի արտաքին գործոց և միջազգային առևտուրի նախարարության ներկայացուցիչներուն հետ Սյունիքի այցելեցին Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան գործերու ժամանակավոր հավատարմատար Դեյվիդ Ալենը, արտաքին գործոց նախարարության քաղաքականության ծրագրավորման հարցերու ավագ խորհրդական Ջոն Ասկոնասը և ամերիկացի այլ պաշտոնյաներ։ Հայաստանի մեջ Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան համաձայն հանրային հանդիպումներ տեղի ունեցան Գորիսի, Մեղրիի և Կապանի մեջ։ Մասնակիցները անմիջականորեն հայ և ամերիկացի պաշտոնյաններեն լսեցին Թրամփի ուղիի ընթացքին և ընթացիկ տեխնիկ տնտեսական աշխատանքներու մասին անդրադարձան բնակիչները հուզող հարցերուն և ներկայացուցին իրենց դիրքորոշումները կնշվի հաղորդագրության մեջ։ Միացյալ Նահանգներու գործերու ժամանակավոր հավատարմատար Դեյվիդ Ալեն ընդգծեց, որ Թրամփի ուղին տեսլական են կանցնի իրականացման փուլ և Հայաստանի մեջ արդեն ընթացքի մեջ են երկաթուղիի ճարտարապետական տեխնիկ ուսումնասիրությունները։ Այս ելույթան ընթացքին հավատարմատար Ալեն ընդգծեց Միացյալ Նահանգներու աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններուն մեջ և կարևոր նկատեց այս ուղիի ներուժը ստեղծելու աշխատատեղեր, ներգրավելու ներդրումներ, բարելավելու փոխկապակցությունը և ապահովելու շոշափելի տնտեսական օգուտներ Հայաստանի բոլոր համայնքներուն, մասնավորաբար Սյունիքի համար։ Ռուսիո ապահովության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ալեքսեյ Շևցով հայտարարեց. Հայաստանի մեջ Թրամփի ուղի նախագիծի իրականացումը առիթ պիտի տա Միացյալ Նահանգներու ռազմական ենթակառուցվածք տեղակայելու անմիջապես Իրանի սահմանին մոտ։ Ռիա Նովոստի համաձայն անսապ, որ այս ուղին կարելիություն պիտի տա ամերիկացիներուն տեղակայել իրենց զորքերը կամ մասնավոր ռազմական ընկերություններ հետախուզական ենթակառուցվածքը անմիջապես Հայաստանի տարածքին մեջ և Իրանի սահմանի անմիջական մերձակայքը։ Իսկ Թեհրանը Թրամփի ուղի կառուցման վերաբերյալ անսպասելիորեն նոր ու խիստ պայմաններ դրաձե Փաշինյանին առջև հրապարակային դաշտի մեջ, պահպանելով իր բարյացական վերաբերմունքը, Իրանի իշխանությունները պահանջած են, որ Թրիփի պաշտպանության գործը իրականացնեն կամ բացառապես հայկական զինված ուժերը, կամ Հայաստանի տարածքին մեջ արդեն գտնվող երրորդ երկրի զինված ուժերը, ակնհայտորեն նկատի ունենալով ռուսական զինված ուժերը։ Մեր աղբյուրներուն համաձայն, այսպիսով Թեհրան կփորձե բացառել ամերիկյան զորքերու հայտնվիլը իր սահմաններուն մոտ հակառակ պարագային սրվող հակամարտության պայմաններու մեջ իրանցիները, ամերիկացի զինվորները պիտի նկատեն օրինական թիրախ։ Ասիկա լրջորեն կպարտացնե Երևանի առանց այդ այլ հաշմանդամային արտաքին քաղաքականության հիմնական նախագիծին իրականացումը։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեն անհրաժեշտ կհամարի տեղեկացնել, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հետևանքով զոհված են 3833 անձեր, որոնց մեջ 3755-ը զինվորական ծառայողներ, իսկ 78-ը քաղաքացիական անձեր են։ Այս մասին հայտարարությունը տարածված է քննչական կոմիտեն։ 191 անձերու գտնված վայրը անհայտ են, որոնց մեջ 102-ը զինվորական ծառայողներ, իսկ 19-ը քաղաքացիական անձեր։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատրյանը Պրագայի մեջ համալսարանական այցելության ընթացքին հայտարարած էր, թե 44-օրյա պատերազմի ժամանակ 4800 զոհ ունեցած ենք և Ղարաբաղի տարածքի կորուստ կրած ենք։ Ապա նախագահի աշխատակազմը հայտարարություն մտարածած էր, պարզաբանելով, որ նախագահի խոսքին մեջ վրիպակ մտեղ գտած է և զոհերու թիվը 3755 է։ Հայկական անձնագիրս հանձնեցի, այլևս երբեք Հայաստան պիտի չվերադառնամ, կհայտնե գեներալ լեյտենանտ Նորատ Տեր Գրիգորյանցը։ 90-ական թվականներուն խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություններու միության, սովետական միություն եւ Հայաստանի հանրապետության գեներալ լեյտենանտ Նորատ Տեր Գրիգորյանցը, որ բարձրագույն պաշտոններ վարած է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մեջ եւ ներկայիս կբնակի Ռուսաստանի Դաշնության մեջ, առանցքային դեր ունեցած է հայկական զինված ուժերու կազմավորման գործին մեջ եւ եղած է Հայաստանի մեջ ռուսական ռազմական ներկայության գաղափարի հիմնական ջատագովներեն մեկը, անվերջերս հանձնած է իր հայկական անձնագիրը։ Հայկական իրավունք թերթին տված հարցազրույցի ընթացքին զորավարը առանց շրջանցումներու բացատրած է իր որոշումին պատճառները։ Կացի հյուպատոսարան և հայկական անձնագիրս հանձնեցի, անոնք զարմացած հարցուցին, պարոն Տեր Գրիգորյանց, ինչ կնեք, ես ասի, ինչ կրնամ ընել, երբ Հայաստանի մեջ իշխանության եկած մարդիկ դավաճանած են մնացած ցակավաթիվ հայերուն և կուզեն ձանոնք թուրքերու միջոցով բնաճնջել, անձնագիրս հանձնեցի և այսօր ձեր նախագահութենեն հաղորդագրություն մստացա, դուք զրկված եք ձեր քաղաքացիութենեն, դե մնաք պարով սիրելիներս, այլևս երբեք ոտ չդնեմ Հայաստան։ Քանի մի խոսք այսօրվա եղանակի մասին, այսօր Փարիզի մեջ աշնանային գեղեցիկ օր կսպասվի, ջերմաստիճանը պիտի հասնի 21-ի, Վալանսի և Մարսիլիո մեջ անձրևոտ եղանակ է, ջերմաստիճանը կհասնի 24-ի, Երևանի մեջ պայծառ արև է և ջերմաստիճանը պիտի հասնի 25-ի։ Հարգելի ընկերներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, բարի օր բոլորիդ։

սիրեցի, բյուր մարդկանց մեջ քեզ ընտրեցի, որ իմ հոգին տանջես այսպես անխղճորեն։

0: Օրվան լուրերը Մարիեկ Կարապետյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ, այսօր 9 սեպտեմբեր 2026-ն է, դուք լսեք Օրվան լուրերը։ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու Միացյալ պատվիրակությունը այցելեց Սյունիք տեղային համայնքներուն հետ քննարկելու Թրամփի ուղի ծրագիրը և շրջանային տնտեսական կայելիությունները։ Հայաստանի արտաքին գործոց և միջազգային առևտրի նախարարության ներկայացուցիչներուն հետ Սյունիքի այցելեցին Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան գործերու ժամանակավոր հավատարմատար Դեյվիդ Ալենը, արտաքին գործոց նախարարության քաղաքականության ծրագրավորման հարցերու ավագ խորհրդական Ջոն Ասկոնասը և ամերիկացի այլ պաշտոնյաներ։ Հայաստանի մեջ Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան համաձայն հանրային հանդիպումներ տեղի ունեցան Գորիսի, Մեղրիի և Կապանի մեջ։ Մասնակիցները անմիջականորեն հայ և ամերիկացի պաշտոնյաններեն լսեցին Թրամփի ուղիի ընթացքին և ընթացիկ տեխնիկ տնտեսական աշխատանքներու մասին անդրադարձան բնակիչները հուզող հարցերուն և ներկայացուցին իրենց դիրքորոշումները, կնշվի հաղորդագրության մեջ։ Միացյալ Նահանգներու գործերու ժամանակավոր հավատարմատար Դեյվիդ Ալեն ընդգծեց, որ Թրամփի ուղին տեսլականեն կանցնի իրականացման փուլ և Հայաստանի մեջ արդեն ընթացքի մեջ են երկաթուղի ճարտարապետական տեխնիկ ուսումնասիրությունները։ Այս ելույթի ընթացքին հավատարմատար Ալեն ընդգծեց Միացյալ Նահանգներու աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններուն մեջ և կարևոր նկատեց այս ուղիի ներուժը ստեղծելու աշխատատեղեր, ներգրավելու ներդրումներ, բարելավելու փոխկապակցությունը և ապահովելու շոշափելի տնտեսական օգուտներ Հայաստանի բոլոր համայնքներուն, մասնավորաբար Սյունիքի համար։ Ռուսիո ապահովության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ալեքսեյ Շևցով հայտարարեց. Հայաստանի մեջ Թրամփի ուղի նախագիծի իրականացումը առիթ պիտի տա Միացյալ Նահանգներու ռազմական ենթակառուցված տեղակայելու անմիջապես Իրանի սահմանին մոտ։ Ռիա Նովոստի համաձայն անսահմանաբար, որ այս ուղին կայելիություն պիտի տա ամերիկացիներուն տեղակայել իրենց զորքերը կամ մասնավոր ռազմական ընկերություններ հետախուզական ենթակառուցվածքը անմիջապես Հայաստանի տարածքին մեջ և Իրանի սահմանի անմիջական մերձակայքը։ Իսկ Թեհրանը Թրամփի ուղի կառուցման վերաբերյալ անսպասելիորեն նոր ու խիստ պայմաններ դրած է Փաշինյանին առջև հրապարակային դաշտի մեջ, պահպանելով իր բարյացական վերաբերմունքը։ Իրանի իշխանությունները պահանջած են, որ Թրիփի պաշտպանության գործը իրականացնեն կամ բացառապես հայկական զինված ուժերը, կամ Հայաստանի տարածքին մեջ արդեն գտնվող երրորդ երկրի զինված ուժերը, ակնհայտորեն նկատի ունենալով ռուսական զինված ուժերը։ Մեր աղբյուրներուն համաձայն, այսպիսով Թեհրան կփորձե բացառել ամերիկյան զորքերու հայտնվիլը իր սահմաններուն մոտ հակառակ պարագային սրվող հակամարտության պայմաններու մեջ իրանցիները ամերիկացի զինվորները պիտի նկատեն օրինական թիրախ։ Ասիկա լրջորեն կպարտացնե Երևանի առանց այդ այլ հաշմանդամային արտաքին քաղաքականության հիմնական նախագիծին իրականացումը։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեն անհրաժեշտ կհամարի տեղեկացնել, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հետևանքով զոհված են 3833 անձեր, որոնցմե 3755-ը զինվորական ծառայողներ, իսկ 78-ը քաղաքացիական անձեր են։ Այս մասին հայտարարությունը տարածված է քննչական կոմիտեն։ 191 անձերու գտնված վայրը անհայտ են, որոնցմե 102-ը զինվորական ծառայողներ, իսկ 19-ը քաղաքացիական անձեր։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը Պրագայի մեջ համալսարանական այցելության ընթացքին հայտարարած էր, թե 44-օրյա պատերազմի ժամանակ 4800 զոհ ունեցած ենք և Ղարաբաղի տարածքի կորուստ կրած ենք։ Ապա նախագահի աշխատակազմը հայտարարություն մտարածած էր, պարզաբանելով, որ նախագահի խոսքին մեջ վրիպակ մտեղ գտած է և զոհերու թիվը 3755 է։ Հայկական անձնագիրս հանձնեցի, այլևս երբեք Հայաստան պիչ վերադառնամ, կհայտնե գեներալ լիետնանտ Նորատ Տեր Գրիգորյանցը։ 90-ական թվականներուն խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություններու միության, սովետական միություն եւ Հայաստանի հանրապետության գեներալ լեյտենանտ Նորատ Տեր Գրիգորյանցը, որ բարձրագույն պաշտոններ վարած է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մեջ եւ ներկայիս կբնակի Ռուսաստանի Դաշնության մեջ, առանցքային դեր ունեցած է հայկական զինված ուժերու կազմավորման գործին մեջ եւ եղած է Հայաստանի մեջ ռուսական ռազմական ներկայության գաղափարի հիմնական ջատագովներեն մեկը, անվերջերս հանձնած է իր հայկական անձնագիրը։ Հայկական իրավունք թերթին տված հարցազրույցի ընթացքին զորավարը առանց շրջանցումներու բացատրած է իր որոշումին պատճառները։ Կացի հյուպատոսարան և հայկական անձնագիրս հանձնեցի, անոնք զարմացած հարցուցին, պարոն Տեր Գրիգորյանց, ինչ կնեք, ես ասի, ինչ կրնամ ընել, երբ Հայաստանի մեջ իշխանության եկած մարդիկ դավաճանած են մնացած ցակավաթիվ հայերուն և կուզեն ձանոնք թուրքերու միջոցով բնաջնջել, անձնագիրս հանձնեցի և այսօր ձեր նախագահութենեն հաղորդագրություն մստացա, դուք զրկված եք ձեր քաղաքացիութենեն, դե մնաք բարով սիրելիներս, այլևս երբեք ոտ չդնեմ Հայաստան։ Քանի մի խոսք այսօրվա եղանակի մասին, այսօր Փարիզի մեջ աշնանային գեղեցիկ օր կսպասվի, ջերմաստիճանը պիտի հասնի 21-ի, Վալանսի և Մարսիլիո մեջ անձրևոտ եղանակ է, ջերմաստիճանը կհասնի 24-ի, Երևանի մեջ պայծառ արև է և ջերմաստիճանը պիտի հասնի 25-ի։ Հարգելի ընկերներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, բարի օր բոլորիդ։

0: L'échiquier arménien vous est présenté par Garo Khatchikian.
1: Պայցբայ ինձի, ուր հասա, ուր դարավ զիս իմ գսկիցս, իմ այրած սիրդս, լեզուս չէ, որ գխոսի, հոգիս է, որ գսկա, ասկիս արյունը արջևս կտապի, հայրենիքս աչկերուս արջև գկանտվի, իմ սիրելի եղբորս աղի արձունքն ու տարն սուկը սիրդս կայրեն ու գխորովեն։ Ինչպես պերանս պագեմ, արյունս կիտես դուրս կուկա, աչկերս գայ ձեր գարցագեն, եթե գյանքս ալ վրադամ, հավանական է, որ իմ տանգակին ասկիս շորաքյալի հողին վրա չորցած արյունն ու ոսկորները մարդու չերևեին, և մարդն ալ չի մանար, թե ես ալ այստեղ պետք է զոհվեի, ու այնուհետև այլևս չսկայի, չտեսնեի, չլայի ու աղի արցունքով չխնդրեի, որ ով խլղարակի լիսեի պատմությունը գարտա, ինչ աստվածասեր հայ, անոնց տարապախտությունը իմանա, թող իր գլուխը ազատե, անոնց հոգին հիշե և իր հոգին ու մարմին այլևս թշնամին ցերկը, չդա, չդա, թող ճուրը ինա, գրագին մեջ այրի, բայց իր օծիգը բարսիգին ցերկը չհանցնե, թող գլուխը ծախե, իր ասկիցավին հասնի, ինքզինքերի չթարցնե, չթարցնե, ախ, արդյոք ըսածս տեղ գհասնի, թե հետս կերես մանգերտա, և հողին մեջ ոսկորներս կմաշե, կդանչե, թրախտ ինձի տժող կտարցնե, կերես մանը կհեն։ Երեխաներ, ձեր հոգիին մերնիմ, ցեզի գհայտնեմ իմ ցավս, ցեզի համար գկրեմ, ձեր երեսին մադաղ, հողին մեջ ալ ըլլամ, եկեք, վրաս կանգնեցեք, եթե ասկասիրությունն ու հայրենասիրությունը ցեզի վնաս տան, անիծեցեք զիս, իսկ եթե օգուտ դան, օրհնեցեք ու լսեցեք ձեր ընկերներուն լացն ու սուկը, անոնց հոր ու մոր գսկիձը, ու ձեր հոր ու մոր ձոցին մեջ անվրդով հանգստանալու ադեն միտքերնիտ բերեք ըսածներս։ Խլղարակի լսեցի անմեղ երեխաներուն ցայնը, քանի ականջիդ ինա, պարկ տվեք աստծո, որ ձնածեք այնպիսի երկնքի մտակ, ուր ձեր աչքը այսպիսի բան չտեսավ, և դուք ձեր հոր ու մոր ձոցին մեջ մեծակ, անոնց գատովը աբրեցակ ու անոնց արյունը չխմեցիք, անոնց գուրսկին վրա կնացակ ու չմորտվեցակ, անոնց պազուկներուն վրա խաղացիք և ոչ թե անոնց մերած, գդրադված, պզիկ-պզիկ թարցած ու արյունաթաթախ թիագին վրա ինգակ ու լալով արցունքով անոնց արյունը ծծեցիք, գենտանի մորփորեն դուրս եկաք, անոնց սերը վայելեցիք ու ոչ թե անոնց բադրած սպորը դուք գենտանի մտաք, ու ձեր գլուխն ալ անոնց սրդին մեջ արյունաթաթախ ծծվեցավ։ Բարձի վրա անգողինին մեջ զանոնք կրգեցիք, խնդացիք, ու ոչ թե հողին մեջ քարերու վրա անոնց արյունին մեջ տավար դալով ձեր արյունն ալ անոնց արյունին հետ խառնեցիք։ Ախ, միլակ, մի նախադեք զիս, որ ես ձեր առջև դժող կգպանամ, իմ սիրտս նույնիսկ դժողքին մեջ ալ այրի, այնքան չեմ գսկծար, չեմ մորմոքիր, չեմ դանչվիր, որքան երբ միտքս բերեմ խլղարակի լիսեի պատմությունը։ Չպարգանակ իմ վրաս, չսեք թե երազ գբատմեմ, հազարեն մեկը չեմ ասեր, որովհետև ձերքս կթուլնա և աչքս կսևնա։ Իմ լեզուս ինչ է որ, հարցուցեք այնտեղ եղողներուն, անոնք հազարաբադիկ ավելին գբատմեն, թե անողորմ բարսիկները մորը փորը ինչպես կջեղկեին, երեխան կհանեին, բադար-բադար գնեին, առաջ ոտքերը կգդրեին, հետո ցերքերը, աբանի զագի կամ թուրի ձայրը անցուցած անոր մղկ դալուն, թբր դալուն գնային երգար, իրենց տժոխային խրախճանքը կսարկեին, կխոսեին, կլսեին, կխնտային, կձիձաղեին ու հետո, ախ, հետո, այդ ամեղ երեխան հորն ու մորը գուդային կամ ասոնց գլուխնալ անորինին հետ մադաղ գնեին։ Ցկեցեք, ցկեցեք, որ անցնինք, հերիք է, բայց ինչ ունեմ, այնպես կտվի, թե այսօր է, որ Սահակ աղան կանգնած է առջևս, թաշկինակը աչքին տրած գաղաչ է, որ Հասան խանի սրդին մեջ կուտ առաջանա։ Գարձես այսօր է, որ հայ զինվորներուն կհանցնեն այդ երեխաները, որպեսի անոնք բռնեն, անոնք կդրադեն։ Այսօր է, որ դասը բարսիկ, Վարդանի քույրն ու եղբայրը, հայրն ու մայրը աչքերուս առջև ոչ-ոչ կկերտեն, մաշկահան գնեն, ոտք ու ցերկ քարով, մահագով գչարտեն, երեսները կգողկրդեն, ու Վարդանը այս հրաշակեղ բադանին ցերկերը գաված, այս երկնային հրեշտակը անոնց գլխուն կանգնած։ Գուզե ոտ կշարժել, բարանը թույլ չի դար, գուզե ցերկը բանի մը երկարել, չվանը բրգած է, թուրին առջև գուզե ինալ, թուրքը չի ծկեր, սիրտը կբադրի, ցան չի գրնար հանել, որովհետև անոր հասակագից տերադի դղա, աղջիկ հակած, ցերկ ոտ կուպերան գաված են և գդանին, որբեսի իրենց կրոնին մադաղ ընեն։ Ողորմելի բադանին գուզե, որ կոնե մեմը յետև դառնա ու նայի, իր ծնողներուն Սուրբ Արյունը ու գդրդված տիակներ տեսնե մեմը, գարոդը առնե, անոնց արյունեն գաթիլ մը կսե իր վրան, ապ մհող ծոցը գամ կրբանը տնե, որբես հիշադակ պահե, համբուրե մեմը ու վերջին բարևը արդասանե, ծնրատրե ու անոնց օրհնությունը առնե։ Բայց աղ, աղ, գլխուն 100 մերգացած սուրեր, աչքերը գապված ընկերներուն հետ կկշեն, ագանչները պակ, կոնե անոնց ծայնը լսեին, պերանները գաբաց, կոնե իրարու հետ խոսեին, սիյուն շարժել են գտադեն, թե գհարաչանան, բայց չենքի դեր, ուր, տժողք, թե տրախտ, տժողք, սիրելիս, տժողք, ասոնք կդանին, որբեսի թրկացնեն, իրենց կրոնին մադաղնեն։ Ետ դառնանք, վերջացնենք, 1000 ձեր ու բարավ, 1000 դղա ու աղջիկ, մանուկ, ծծկեր, իրարու վրա պարտված, վաղուց իրենց ցայները գդրեցին ու երկնային կուն մտան։ Հարավի չոր կամին գպչե և ժանդահոդությունը քիչ-քիչ կսկսի բարձրանալ, ամբերնալ ետ սարեր ու գլխուն հավաքվեցան և աստված չիմացավ անոնց աղաղակը։ Արեկակը գվազե, որպեսի արևմուտք ասնի, բարսիկները աբարան կկաշվին։ Իսկ ուր խելղարակի լիսեցիներու հոգիները, անշուշտ, տրախտ, արտարը, երբ տժող կերտա։ Խելղարակի լիսեն այրեցավ, ամբերը կաշվեցան, սարերը հանտարդեցան, դասը դասնինք տարեգան 100 դղա ու աղջիկ Հասանի խանի բանակադեղին մտան։ Զորքը տմպուկ զարնելով, բարելով ետ դարձավ։ Տահիչները իրենց ծուրերը կպատրաստեն, մոլլաները իրենց լեզուները կսրեն, որբեսի Քրիստոսի որդիները ալիին մադաղնեն։ Բայ, բայ, հայոց ասկճան, այս օրվան արժանի է իր թուն։

0: Հավատամք հայտագիրը ներկայացնում է Տեր Տիրայր Քահանա Գլճյանը։
1: Բայ լուսինը կնդիր, օրացույցը մեզ է հիշեցնում, որ այս կիրակի օրը խաչվիրած է, 5-րդ տաղավարտոնն է այս տարվա, և խաչվիրածի մյուս օրը հիշատակն է նջիցյալների։ Ինչ է նշանակում խաչվիրածի տոնը, դա մենք կլսենք եկեղեցիների մեջ, իսկ այսօր հետաքրքիր հարց, այսինքն հետաքրքիր հարց, որ վստահ եմ, որ շատ շատերին ուրեմն հետաքրքրական է։ Ուրեմն շատ-շատ մարդիկ, մանավա չգիտեմ ինչու, բայց այս վերջի օրերը ուղակի գալիս են խոսելու ապաշխարության մասին, և մեծ մասը այդ մարդկանց ուրեմն ցավ են հայտնում, որ կարծես թե հիմա պատրաստ չեն ապաշխարելու, և ուզում են ուղակի հասկանալ ապաշխարության իմաստը, և նույն ժամանակ հարցը անել չանելու մեջն է, ապաշխարել կամ չապաշխարել, կարող եմ կամ չեմ կարող։ Ուրեմն, եթե պիտի սպասենք պատրաստ լինելու և հետո միայն ապաշխարելու, ուրեմն մի ամբողջ կյանք պիտի սպասենք, սա է իմ հստակ պատասխանը, որտև երբեք կար պիտի չկրնանք պատրաստվիլ, այնքան ադեն, երբ Քրիստոսի չենք եկած։ Եթե կարելի է լար պատրաստվիլ առանց Քրիստոսի գալու, այդ պարագային Քրիստոսի գալու ավելնորդ պետք է լար։ Բայց կա մեկը, որ կրնա պատրաստվիլ առանց պատրաստողին, կա մեկը, որ կրնա սրբվիլ առանց սրբողին, կա մեկը, որ կրնա փրկության տիրանալ առանց փրկչին, այսինքն մարդիկ ուղղակի կուզենան ապաշխարել առանց հասկանալու ապաշխարության բուն իմաստը։ Զաքյոս, եթե Հիսուս տեսնելու և Հիսուսին հանդիպելու փապակ չունենար, Հիսուս իրեն պիտի չսեր Զաքյոս աջապարի վարի չի, որտև այսօր պետք է, որ տունդ գիշեմ գիշերեք, և որ Զաքյոսը կարճահասակ էր բարձրացավ ծար, որպեսզի Հիսուսին տեսնի։ Եթե Մատթեոս Հիսուսին հետևելու պատրաստ հոգիմը չունենար, Հիսուս անոր պիտի չսեր հետևե ինձի։ Եվ անալ իսկույն ոտքի լարով պիտի չհետևեր Հիսուսի Մատթեոսի 9-9։ Մատթեոս Հիսուսին գալե ետք է, որ պատրաստվեցավ, ոչ թե պատրաստվեցավ հետո Հիսուսին եկավ։ Զինք պատրաստողը Հիսուս ինք եղավ, Հիսուս զինք պատրաստեց 3 տարիներ շարունակ, ապա առաքելության խրկեց, աստված ինքը չէ, որ մեզ կպատրաստե և մեր կյանքերը բարի գործերով կլեցնե, Եփեսացիներ 2-րդ տասը, աստված ինքը չէ, որ զինք սիրոներուն համար պատրաստած է փառքը, որ որևէ աչքը չտեսած, Կորինթացիներու առաջին համակի 2:9, աստված ինքը չէ, որ մեզ փոխակերպուվի կպատրաստի և իբրև գրավական Սուրբ Հոգին տված է, 2-րդ Կորինթացիների 5:5, աստված ինքն է, որ մեզ կպատրաստի իր անձով և իր անձին համար, մենք առանց Աստուծո, առանց Հիսուսի ոչինչ կրնանք կնել, Հովանու 15:5, միայն իր մոտ կրնանք հոր երթալ, Հովանու 14:6, հետևաբար, բոլորովին սխալ է ասել, հիմա պատրաստ չեմ զգար, երբ ինքս պատրաստ կզգամ, այն ադենը կապաշխարեմ։ Մեզ ապաշխարության պատրաստողը Քրիստոս ինքն է, առանց իրեն գալու չենք կրնա ապաշխարել Քրիստոսի եկողը, որ Քրիստոսով կրնա ապաշխարելու պատրաստ լալ։ Հիմա պատրաստ չեմ զգար ապաշխարելու, հապա երբ ինքզինքը պատրաստ կզգաս, երբ որ կոցրագիրները այս աշխարի կամ ոչացնես, կամ և վկայականների տեր կդառնաս, երբ հավաքվես, ամուսնանաս, զավակներ ունենաս, զավակներդ ամուսնացնես, ծերանաս, երբ, ասեի, նայիմ, երբ ինքզինքդ պատրաստ պիտի զգաս, ավելի լավ չէ, որ Քրիստոսի գաս և Քրիստոսով կատարես այս բոլորը։ Չես խորիր, որ եթե Քրիստոս ինքը լա առօրյա կյանքիդ առաջնորդը, գործերուդ և ծրագիրներուդ առաջնորդը, ավելի լավ ու գեղեցիկ արդյունքի ու պիտի հասնիս, կամ արդյոք կկասկածիս, որ Քրիստոս քեզի համար լավը կցանկա։ Կկարծես, որ անչուզ էր, որ դու վկայականի գիտության տեր դառնաս, կխորիս, որ անց ծրագիրներուն պիտի խանգարե, Ոչ, ան երբեք ծրագիրներու չի խանգարեն, թա կարակը կոգնե զանոնք։ Նույնիսկ թե ծրագիրները իրեն հաճո չլան, ան գիտե անոնց մե օգուտները քաղել քեզի համար իհարկին, սակայն Քրիստոս կնոնեցած մեկ ծրագիրը խափանել, եթե երբեք անիգա պատճառ պիտի լա, որ հավիտենականությունդ վկանգես և փրկությանդ կորցնես։ Հիմա պատրաստ չեմ զգարապ աշխարելու, եթե կյանքից մեջ որոշ մեղմ կամ որոշ մեղքեր կամ որոնք արգել կդկատես Քրիստոսի գալու, ճիշտ այդ մեղքերուդ համար է, որ դուն պետք է Քրիստոսի գաս, դուն չես կրնա մեղքի արգելքները վերցնես կյանքետ առանց Քրիստոսի արյունեն։ Երբեք մի մտածեր, որ պետք է այս ինչ կամ այն ինչ մեղքեն կամ մոլությունեն ձեր փազատվիս և ետքը միայն Քրիստոսի գաս։ Նկարիչմը այսպիսի պատմություն կա շատ հետաքրքիր պատմությունը, նկարիչմը ուզեց գծել անարակ որդի նկարը։ Օրը, երբ որ Հռոմի փողոցները կշրջեր, տեսավ ցնցոտիներ հակած և աղքատությունեն սևցած մուրացկանը։ Գծագրիչը պատվիրեց մուրացկանին, որ հաջորդ օր իր արվեստանոցը ներկայանա և խոստացավ իրեն դրամ տալ, եթե գա։ Հաջորդ օրը մուրացկանը մտածեց, որ պետք է մաքրվի, որպեսզի իր նկար գեղեցիկ երևնա։ Անինքն զինքը լավ մաքրելի հետ նկարիչին արվեստանոցը ներկայացավ։ Երբ նկարիչը տեսավ զինք մաքրված, ածիլված և կոկիկ հակված, անորոսավ. Ոչ, ո, ոչ, այլևս դու իմ նպատակիս չես կրնա ծառայել, ես քեզ կուզեի այնպես, ինչպես որ էիր։ Եթե կխորիս մաքրվիլ և ետքը ներկանալ Աստուծո, գիտիր, որ դունալ պիտի մերժվիս, ինչպես մուրացկանը մերժվեցավ։ Աստված կուզե, որ իրեն ներկանաս այնպես, ինչպես որ ես, քո բոլոր տկարություններովդ, բոլոր մեղքերովդ, բոլոր անորոշություններովդ։ Մեղքերդ քեզ մաքրել է Հիսուսի գործն է, Հիսուսի բաժինն է, ոչ թե քո գործն է, քո բաժինն է։ Քո բաժինը միայն Հիսուսի գալն է, իսկ քեզ քո մեղքերդ և անորոշություններդ մաքրելը ինքն է, իր որոշումն է և իր կարողությունն է և իր իրավունքն է։ Այնպես որ քո սերդ ես պատրաստ չեմ արդեն իսկ սխալ է։ Աստված ուշ կարողություն տա բոլորիս, որպեսի հասկանանք այս ամենը և ապաշխարությունը հասկանանք նաև ճիշտ ինչպես որ կա, ուղղակի այս աշխարհեն հրաժարիլը։ Բարի շաբաթ բոլորիս և թող խաչվերացի տոնը լավ բոլորիս դեպի երկինք խաչով դեպի երկինք բարձնալու առիթ և մտածումի վիճակ պահ։ Բարի շաբաթ բոլորիս։

0: Օրվան լուրերը Մարիեկ Կարապետյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ, այսօր 9 սեպտեմբեր 2026-ն է, դուք լսեք Օրվան լուրերը։ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու Միացյալ պատվիրակությունը այցելեց Սյունիք տեղվույն համայնքներուն հետ քննարկելու Թրամփի ուղի ծրագիրը և շրջանային տնտեսական կարելիությունները։ Հայաստանի արտաքին գործոց և միջազգային առևտուրի նախարարության ներկայացուցիչներուն հետ Սյունիք այցելեցին Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան գործերու ժամանակավոր հավատարմատար Դեյվիդ Ալենը, արտաքին գործոց նախարարության քաղաքականության ծրագրավորման հարցերու ավագ խորհրդական Ջոն Ասկոնասը և ամերիկացի այլ պաշտոնյաներ։ Հայաստանի մեջ Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան համաձայն հանրային հանդիպումներ տեղի ունեցան Գորիսի, Մեղրիի և Կապանի մեջ։ Մասնակիցները անմիջականորեն հայ և ամերիկացի պաշտոնյաններեն լսեցին Թրամփի ուղիի ընթացքին և ընթացիկ տեխնիկ տնտեսական աշխատանքներու մասին անդրադարձան բնակիչները հուզող հարցերուն և ներկայացուցին իրենց դիրքորոշումները, կնշվի հաղորդագրության մեջ։ Միացյալ Նահանգներու գործերու ժամանակավոր հավատարմատար Դեյվիդ Ալեն ընդգծեց, որ Թրամփի ուղին տեսլական են կանցնի իրականացման փուլ և Հայաստանի մեջ արդեն ընթացքի մեջ են երկաթուղի ճարտարապետական տեխնիկ ուսումնասիրությունները։ Այս ելույթան ընթացքին հավատարմատար Ալեն ընդգծեց Միացյալ Նահանգներու աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններուն մեջ և կարևոր նկատեց այս ուղիի ներուժը ստեղծելու աշխատատեղեր, ներգրավելու ներդրումներ, բարելավելու փոխկապակցությունը և ապահովելու շոշափելի տնտեսական օգուտներ Հայաստանի բոլոր համայնքներուն, մասնավորաբար Սյունիքի համար։ Ռուսիո ապահովության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ալեքսեյ Շևցով հայտարարեց. Հայաստանի մեջ Թրամփի ուղի նախագիծի իրականացումը առիթ պիտի տա Միացյալ Նահանգներու ռազմական ենթակառուցվածք տեղակայելու անմիջապես Իրանի սահմանին մոտ։ Ռիա Նովոստի համաձայն անսահմանաբար, որ այս ուղին կարելիություն պիտի տա ամերիկացիներուն տեղակայել իրենց զորքերը կամ մասնավոր ռազմական ընկերություններ հետախուզական ենթակառուցվածքը անմիջապես Հայաստանի տարածքին մեջ և Իրանի սահմանի անմիջական մերձակայքը։ Իսկ Թեհրանը Թրամփի ուղի կառուցման վերաբերյալ անսպասելիորեն նոր ու խիստ պայմաններ դրած է Փաշինյանին առջև հրապարակային դաշտի մեջ, պահպանելով իր բարյացական վերաբերմունքը։ Իրանի իշխանությունները պահանջած են, որ Թրիփի պաշտպանության գործը իրականացնեն կամ բացառապես հայկական զինված ուժերը, կամ Հայաստանի տարածքին մեջ արդեն գտնվող երրորդ երկրի զինված ուժերը, ակնհայտորեն նկատի ունենալով ռուսական զինված ուժերը։ Մեր աղբյուրներուն համաձայն, այսպիսով Թեհրան կփորձե բացառել ամերիկյան զորքերու հայտնվիլը իր սահմաններուն մոտ հակառակ պարագային սրվող հակամարտության պայմաններու մեջ իրանցիները, ամերիկացի զինվորները պիտի նկատեն օրինական թիրախ։ Ասիկա լրջորեն կպարտացնե Երևանի առանց այդ այլ հաշմանդամային արտաքին քաղաքականության հիմնական նախագիծին իրականացումը։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեն անհրաժեշտ կհամարի տեղեկացնել, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հետևանքով զոհված են 3833 անձեր, որոնց մեջ 3755-ը զինվորական ծառայողներ, իսկ 78-ը քաղաքացիական անձեր են։ Այս մասին հայտարարությունը տարածված է քննչական կոմիտեն։ 191 անձերու գտնված վայրը անհայտ են, որոնց մեջ 102-ը զինվորական ծառայողներ, իսկ 19-ը քաղաքացիական անձեր։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը Պրագայի մեջ համալսարանական այցելության ընթացքին հայտարարած էր, թե 44-օրյա պատերազմի ժամանակ 4800 զոհ ունեցած ենք և Ղարաբաղի տարածքի կորուստ կրած ենք։ Ապա նախագահի աշխատակազմը հայտարարություն մտարածած էր, պարզաբանելով, որ նախագահի խոսքին մեջ վրիպակ մտեղ գտած է և զոհերու թիվը 3755 է։ Հայկական անձնագիրս հանձնեցի, այլևս երբեք Հայաստան պիտի չվերադառնամ, կհայտնե գեներալ լիետնանտ Նորատ Տեր Գրիգորյանցը։ 90-ական թվականներուն խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություններու միության, սովետական միություն և Հայաստանի հանրապետության գեներալ լեյտենանտ Նորատ Տեր Գրիգորյանցը, որ բարձրագույն պաշտոններ վարած է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մեջ և ներկայիս կբնակի Ռուսաստանի Դաշնության մեջ, առանցքային դեր ունեցած է հայկական զինված ուժերու կազմավորման գործին մեջ և եղած է Հայաստանի մեջ ռուսական ռազմական ներկայության գաղափարի հիմնական ջատագովներեն մեկը, անվերջերս հանձնած է իր հայկական անձնագիրը։ Հայկական իրավունք թերթին տված հարցազրույցի ընթացքին զորավարը առանց շրջանցումներու բացատրած է իր որոշումին պատճառները։ Կացի հյուպատոսարան և հայկական անձնագիրս հանձնեցի, անոնք զարմացած հարցուցին, պարոն Տեր Գրիգորյանց, ինչ կնեք, ես ասի, ինչ կրնամ ընել, երբ Հայաստանի մեջ իշխանության եկած մարդիկ դավաճանած են մնացած ցակավաթիվ հայերուն և կուզեն ձանոնք թուրքերու միջոցով բնաճնջել, անձնագիրս հանձնեցի և այսօր ձեր նախագահութենեն հաղորդագրություն մստացա, դուք զրկված եք ձեր քաղաքացիութենեն, դեհ մնաք պարով սիրելիներս, այլևս երբեք ոտքը չդնեմ Հայաստան։ Քանի մի խոսք այսօրվա եղանակի մասին, այսօր Փարիզի մեջ աշնանային գեղեցիկ օր կսպասվի, ջերմաստիճանը պիտի հասնի 21-ի, Վալանսի և Մարսիլիո մեջ անձրևոտ եղանակ է, ջերմաստիճանը կհասնի 24-ի, Երևանի մեջ պայծառ արև է և ջերմաստիճանը պիտի հասնի 25-ի։ Հարգելի ընկերներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, բարի օր բոլորիդ։

Եկինին կարցախ, վերխմինք են ճիրան, թող սրտը թուվանը, վերցավ ես տմանը։

կողքնես, կողքնես, երջանկություն անցիր կողքովս, դու հարատև չես, դու կարող ես թողնել ինձ ամեն օրը և հեռանալիս չնախազգուշացնել։

Եվ նրանց բաժանեց մեզանի, ինչ որ մեկը փոկեց վարակույրը, ու լսեց կրակոց անկյունից, խնայեց այս անգամ էլ ինձ մահը, կես ժպիտ հեռացավ ինձանից, կես ժպիտ ամտեսեց նայդ հաստ

համար ինձ էլ ուշ չմնաց, էլ հույս չմնաց սիրելու համար, այդ հոգիս ծարավ փնտրում է անվեջ, գտնում է նոր հույս ու թղթիր ճգնաղ, ես դեռ չգիտեմ դեռ քանի անգամ ու դեռ քանի սին պիտի ներս թողնեմ, քանիսի մեջ անուրջս փխրու, պիտի մոխանա ես դառնամ անդեմ, ես դեռ

Գնում եմ քո ազատ կեցվածքը Եվ մազերիդ բույրը խենթացնող Ես սիրում եմ քո անկախ պահվածքը Ոչ մի օրենքի չի ընդարկվող Իսկ Երևանում արդեն աշուն է Տերևներն են ծառերից թափվում Այգում թափառող անտեր մի շուն է Ոչը շարժելով մեզ մոտենում Ես սիրում եմ երբ դու ծիծաղում ես Կամ էլ հենց ձեմպես շատախոսում Ես կարծես լեք ես սիրահարվում եմ Միտքը այդ ինչ շատ է վախեցնում

0: Մամիգի բադմաց հեքիաթները կներկայացնեն Մարիետ Ղարաբեդյան եւ Ալի Սաբունջան Վարվարյան։
1: Մամիկ, մամիկ, մեզի բադմուչուն մը գգարտաս։
2: Ամենայն սիրով ծակուկներ, լավ մտի գրեք, հիմա թե հայերեն, թե ֆրանսերեն լեզուներով ձեզի հայկական հեքիաթներ պատմենք։ Բարև սիրելի փոքրիկներ, այսօր ես ձեզի պիտի կարդամ հայկական ժողովրդական հեքիաթներեն Օձի հեքիաթը։ Ժամանակով մի հողագործ մարդ է լինում, սա 4-5 տղա է ունենում, բոլորը մանր խմորակեր, ինքն էլ աղքատ ու խեղճ, աշխատում էր, աշխատում, էլի սոված ծարավ։ Մի երիկուն նստում է կնոջ մոտ, ասում. Այ կնիկ, ես եկուց պիտի գնամ Ղարիբուճան աշխատելու։ Գնում ես, գնա, էստեղ մնում ես ինչ օգուտ։ Մարդը առավոտը քնատեղից վեր է գնում, ճամփա ընկնում, 5 օր գնում է, հասնում մի քաղաքի, այդ քաղաքի մեջ ման է գալիս, տեսնում մի կին պատշգամբում կանգնած, երբ որ մոտենում է, այդ կինը ձեն է տալիս, ասում. Այ տղա, վերև արի, վերև արի։ Այս մարդը շատ է ուրախանում, ասում է. Լավ է, հարուստ կնիկ է, գործի կդնի։ Գնում է բարձրանում պատշգամը, կինն ասում է. Այ ներս։ Այս մարդն ասում է. Գործ կա, ասա անեմ, կամ ներս ինչ անեմ։ Հլա արի ներս հետո։ Սա ամոթից կարմրում է, մտնում է ներս, կուչ գալիս, կանգնում, ասում է. Խի ես կանգնել, արի նստի։ Թևից բռնում է, նստեցնում, սկսում է հացի պատրաստություն տեսնել։ Երբ որ հացը բերում է, իրար հետ նստում են, ուտում։ Հացը ուտելուց հետո տղան ասում է. Խանում, դե ինչ անելու եմ, ասա բերկեն ամանեմ։ Ասում է, նստի խոսենք դեռ։ Հետո ասում է. Այ տղա, ինձ կառնես։ Տղայի սարսափը բռնում է, ասում. Խանում, էդ ինչ ես ասում։ Իսկույն վերկենում, որ գնա, աղջիկը ձեռը բռնում է, ինչու ես վերկենում, ասում է։ Ասում է, խանում, ես մի աղքատ մարդ եմ, ես տների տիրոջը ես ոնց առնեմ։ Ասում է, բան չկա, ես կեզ կառնեմ։ Տղան ասում է, չէ, չեմ առնի, ես վախենում եմ քեզանից։ Ասում է, ինչ ես վախենում, ինձ չես հավանում։ Ասում է, հավանում եմ, համա այդ սիրունության, այդ հարստության տեր աղջիկը ոնց ինձ կառնի։ Տղան բերեկենում ուզում է գնա։ Այ տղա, ուր ես գնում, ուր ես գնում։ Տղան ական չի անում, գնում է իջևանատանը, պարկում, տեսնում է լուն մի կողմից, փայտոչիլը մյուս կողմից նեղում են, մինչև լույս քունը չի տանում։ Ինքն իրեն ասում է. Ափսոս, նրան առած պիտի լինեի, հիմի փափուկ դոշակի վրա պարգած կլինեի, առավոտը վեր կենամ, գնամ, էլի ենտեղ, երբ որ կանչեց կառնեմ։ Էլի մանգալով գալիս է հասնում այդ պատշգամի տակ, աղջիկը պատշգամում կանգնած է լինում, դրան տեսնելուն պես կանչում է. Արի վերև, արի վերև։ Տղան գնում է վերև, էլի ամաչում է, գլուխը կախ կանգնում է պատշգամբում, ներս չի մտնում, աղջիկը թևից բռնում, տանում է ներս, բերում է հաց տնում, նստում են ուտում, ուտում է, խմում, աղջիկն ասում է. Այ տղա, արի ինձ առ, չես փոշմանի։ Ասում է, ոնց առնեմ, էս տների տերը, էս կարողության տերը կարող է ազգական ունենա, գա ինձ սպանի։ Ասում է, ոչ ազգական, ոչ բարեկամ, ոչ մի բան չունեմ, առ չես փոշմանի։ Բացի էս տները 10 հատ էլ խանութ ունեմ, մեկումը դու նստի առուտուր արա 9 տուր վարձով։ Դե որ ասում ես կառնեմ, համաձայնում է տղան։ Աղջիկը ուրախանում է, վերեկենում, ջուր դնում, դրան լողացնում, բերում մի մաքուր ձեռք շորհակցնում, ասում. Դե գնա, տերտերին կանչի, թող գա մեզ պսակի։ Տղան վերեկենում, վազում տերտերին կանչում, բերում, տերտերը գալիս է պսակում, թողնում, գնում։ Աղջիկն ասում է. Հիմի մենք ելանք մարդու գնիկ, մենակ մի բան եմ խնդրում, ես միս չեմ ուտում, միս մի բերիտում, սիրտդ կուզի բազարումը ար կեր։ Տղան ասում է շատ լավ, չես ուտի, չեմ բերի։ Բերին կենում, անկողին մտնում ու քնում, քեֆը նրանց քեֆներ։ Այդպես ապրում են երեք տարի, երեք տարուց հետո խանութում նստած ժամանակ լուր է գալիս, թե Ստամբուլի կողմից մի մեծ վաճառական է եկել, բերածը բոլոր խաս ապրանք է։ Այս տղան խանութը կողպում է, գնում այդ վաճառականի մոտ, որ տեսնի, թե ինչ ապրանք է բերել։ Գնում է, բարև տալիս, նստում, ասում է, ինչ թանկագին բան ես բերել, ուզում եմ կնոջս համար առնեմ։ Ասում է, մի շատ լավ մարգարիտե շապիկ կա, տար թող տեսնի, թե բրովը կլինի, կհավանի վեր կալ, թե չէ, իմ ապրանքը ետ բեր։ Վերցնում է տանում, տանում կնոջը ցույց է տալիս, ասում, մի լավ բան եմ բերել քեզ համար։ Ասում է, ինչ ես բերել։ Երբ որ տեսում է, ասում է, «Էս ես չեմ հագնի»։ Ասում է, ինչու՞, թանկ է դրա համար, ես էլ քեզ ղուրբան, մեր կարողությունն էլ։ Չէ, ասում է, «Այ մարդ, չեմ հագնի»։ Ասում է, «Չէ, պիտի հագնես, որ հագնեմ կմեռնեմ, ուզում ես մեռնեմ կհագնեմ»։ «Էդ ինչ ես ասում, այ կնիկ, կտանեմ կտամ տիրոջը»։ Վերցնում է տանում, վաճառականն ասում է, «Ինչու բերեցիր, չհավնեց, թե նեղ եկավ»։ Չէ, ասում է, «Չի ուզում»։ Ասում է, «Որ հագնեմ կմեռնեմ»։ Որ է դենց է, կոկինը օց է։ «Ինչ ես ասում, այ մարդ, կնիկն էլ օց կլինի»։ «Միամիտ մարդ, այդ շապիկը, որ չի հագնում, կոկինը օց է, քո կնիկը միս ուտում է»։ Ասում է, «Չէ»։ Ասում է, «Օց է, որ օց, ես Ստամբուլցի եմ, ես երկին կետին քննել եմ, ամեն ինչ գիտեմ, քեզ 6 տարի ժամանակ է դրել, 3-ը անց է կացել, մնացել է 3-ը, հլա մի վախենա, 3 տարուց հետո նոր կսպանի քեզ, էդենց շատերի արել, սպանել է այդ կարողությունը հավաքել»։ Ասում է, «Վերև աստված ներքև դու, պիտի ինձ ազատես այդ անիրավի ձեռքից»։ «Երկյով միանի, կազատեմ, էս 3 տարի է, իսկի միս տարել ես տուն»։ «Չէ»։ Ասում է, «Իրիկունը իրեն բան չասես, առավոտը կգնաս, ոչխարի մսի էն լավ տեղիցը կառնես, դուքանումը կպահես մինչև իրիկուն, իրիկունը դիտմամբ մթնով կկերտաս, կասես, այ կնիկ էսօր մուշտարին շատ-շատ էր, ժամանակ չեղավ եփել տայի, առավոտվանից սոված եմ, էս միսը խորոված արա ուտենք»։ Կնիկդ խորոված կանի, դու զորի թող մի կտոր էլ ինքն ուտի, երբ որ կերավ, քրելու ժամանակ գնա դուրս, արի ներս, նա որ դուրս կգնա, ինչքան տանը ջուր կա, թափի մի փարչի մեջ ջուրածա, կախ դուր, դու գնա քո տեղդ մտի քնի, չվախենաս, գիշերը երբ որ ծարավանա կդառնա օձ, այն ժամանակ քո ջանը կսկսի սառել, դու մի վախենա, քեզ վնաս չի տա, թող վեր կանա գնա, կգնա ջուր կխմի, կգա ետ, էլի կդառնա գնիկ, քո ծոցում կպարկի, երբ որ լույսը բացվի արի ինձ մոտ»։ Այդ տղան իրիկունը կնգանը բան չի ասում, առավոտը շուտ գնում է ոչխարի միս առնում, բերում խանութում պահում։ Իրիկունը գալիս է տուն, կնոջն ասում, «Այսօր մուշտարի շատ էր, միջոց չեղավ եփել տայի, մնաց, վեր կաց, խորոված արա ուտենք»։ Կինը վեր է կենում, օջախը վառում, խորոված անում, դնում մարդու առաջ, ինքը մի կողմ քաշվում նստում։ Ասում է, «Այ կնիկ, ես ուտեմ, բա դու էդտեղ նստես, ախր մեղք բան է, սրա հոտը սաղ քաղաքը բռնել է, դու մի կտոր էլա չես ուտում»։ Ասում է, «Քեզ անուշը լի կեր»։ Ասում է, «Այ կնիկ, մի կտոր էլ դու կեր»։ Կինն ամոթու մի կտոր ուտում է։ Հացը հավաքում են, տեղերը գցում, մարդը գնում է դուրս գալիս, կինը գնում է դուրս, թե չէ, մարդը տան ջրերը թափում, մի փարչ ջուր լցնում, պատից կախում է, գալիս պարկում քնում, կինն էլ դրսից գալիս է քնում։ Կես գիշերին մարդը տեսնում է, Մարմինը սարեց, սարելուն պես զարթնում է։ Տեսնում է կինը օձ տարավ, տեղաշորից դուրս եկավ, սենյակի մեջ ֆշշալեն, դեսման եկավ, դենման եկավ, տեսավ բարձը կախած է պատից, բարձրացավ, խմեց, էլի վեր եկավ, մտավ տեղաշորի մեջ, դարձավ կին։ Առավոտը այդ մարդը վեր է կենում, ուղիղ գնում են այն վաճառականի մոտ, ասում, ոնց որ դու ասել էիր, այդպես էլ եղավ։ Վաճառականն ասում է, ես այդպես էլ գիտեի։ Տղան ասում է, վերև աստված, ներքև դու, ինձ ազատի անիրավի ձեռքից։ Ասում է, մի վախենա, կազատեմ, այս երեք տարվա մեջ քեզի համար իսկի գաթա թխել է, չէ։ Այս իրիկոն, երբ որ տուն կգնաս, կասես, այ կնիկ, այս է երեք տարի է քեզ առել եմ, մեկ օրից մեկ օր չասացիր մի գաթա թխեմ։ Մարդը սուտի, սիրտս գաթա է ուզում, վեր կաց երկու հատ թխի։ Երբ որ թոնիր գվարի, կսկսի թխելը, ոտից բռնի, կցիր թոնիրը, խուպը դիր բերնին, կես սաթից հետո խուպը բեր կալ, կլնի երկու հատ կուտ, մինը բեր ինձ, մինը քեզ։ Այդ տղան իրիկունը գնում է տուն, ասում, այ կնիկ, սիրտս գաթա է ուզում, այս երեք տարի է գաթա չեմ կերել, վեր կաց մի երկու հատ էլ գաթա թխի, ուտենք։ Շատ լավ, ասում է, այ մարդ, դու երբ ուզեցիր ես չթխեցի։ Կինը առավոտը վեր է կենում, խմորը հունցում, թոնիրը վառում, ջուրը դնում կողքը, ձեռքը տալիս է ջրին, տալիս գաթին, կրանում, տալիս թոնիրի կողին։ Երկրորդը տալու ժամանակ մարդը դրան ոտքից բարձրացնում է, գցում թոնիրը, խուպն էլ տնում բերնին։ Մի կես ժամ համբերում է, հետո խուպը վերցնում, տեսնում է բան չկա միջին, երկու հատ կուտ է։ Կրանում է, մեկը հանում, ձեռները վառվում է, կուտը շպրտում է, դառնում է երկու կտոր։ Կրանում է, այն մյուսը հանում, դնում կողքին, տեսնում է ձեռքերը կեղտոտվել են, այն ամանի միջի ձեռները լվանում է, տեսնում է, որ ամանի ջուրը դարավ ոսկի, ամանն էլ դարավ ոսկի, ետ է դառնում, տեսնում, որ կտերն էլ են դարել ոսկի, կտի կեսը վերցնում է տանում վաճառականին, վաճառականն ասում է, ախր դու մի հատ սաղը պիտի բերեիր, ասում է, ներողություն, կեսն եմ բերել, ասում է, «Էս էլ բոլ է»։ Տղան վաճառականի շնորհակալություն է հայտնում, գնում տուն, մտածում, գնամ կնգաս, երեխանցս վերցնեմ, բերեմ էստեղ, մարդավարի ապրենք։ Առավոտը գնում է, մի ձի առնում, մի ձեռք էլ շոր, տունն ու խանութը փակում, ձին հեծում, գնում, գնում է, իրիկունը մուտն ընկնում է, հասնում է իրենց տուն, դուռը ծեծում է։ Կինը դուրս է գալիս, տեսնում մի ձիավոր, դռանը կանգնած, վախենում է, ասում է, «Այ կնիկ, դուռը բաց արա»։ «Դու ո՞վ ես»։ Ասում է, «Չես ճանաչում»։ «Ես եմ, էլի, չես ճանաչում»։ Ասում է, «Չէ, ո՞վ ես»։ Ասում է, «Քո մարդն եմ»։ Ասում է ու ձիուց իջնում, մտնում ներս։ Կինը տեսնում է, որ ճիշտ իր մարդն է, ասում է, «Բարո՞վ ես եկել, էս ուր մնացիր»։ Ասում է, «Ուշացա, համա բոլ փող եմ աշխատել, եկել եմ քեզ էլ, երեխանց էլ տանեմ»։ Ասում է, «Այ մարդ, մենք ենտեղ չենք կարող ապրել, քաղաք է, ծախսերս շատ կլինի, էստեղ գեղ է, ոնց ուզենք, ենց կկառավարվենք»։ Ասում է, «Այ տնիկ, մի վախի, ենքան աշխատել եմ, որ քո օխտը պորտն էլ ուտի չի հատնի»։ Առավոտը վեր են կենում, ելած չելածը բաշխում աղքատ հարևաններին, իրեն գնում իրենց նոր տունը, նրանք հասան իրենց մուրազին, ով որ կարոտ է, նա էլ հասնի իր մուրազին, երկնքից երեք հատ խնձոր ընկնի, մեկը ասողին, մեկը լսողին, մեկն էլ ականջանողին։
0: Les contes arméniens traduits, adaptés et présentés par Alice Saboundjian-Varvarian.
3: Et voici la suite du conte Anaïde. Donc nous avons vu que quelques mois auparavant, le roi Vache avait envoyé Vachagan et Varinak en mission. et que cette dernière expédition avait bouleversé la vie du prince. Voyons voir pourquoi et comment. Vêtu en simple chasseur, ils chevauchaient depuis plusieurs heures lorsqu'ils arrivèrent à un petit village paisible et accueillant. Ils étaient très fatigués et avaient grand soif. Ils se dirigèrent vers la place du village où se trouvait une fontaine. Quelques jeunes filles y étaient venues remplir leurs cruches. Elles discutaient joyeusement. Vachagan leur demanda poliment un peu d'eau pour apaiser sa soif. L'une d'elles s'empressa d'emplir sa cruche et allait la lui présenter lorsqu'une autre jeune fille la retint gentiment. Elle lui prit la cruche des mains et vida lentement l'eau fraîche qu'elle contenait. Puis la remplit et la vida à nouveau, aussi lentement que la première fois. Elle recommença son petit manège plusieurs fois. De temps en temps, elle jetait un regard furtif sur les deux étrangers. Varinag était furieux. Il pensait que la paysanne se moquait d'eux. Elle n'aurait jamais osé faire une pareille chose si elle avait su à qui elle jouait ses vilains tours. Il se tourna vers le prince et fut surpris de le voir conquis par l'audace et la beauté de la jeune fille. Il la regardait émerveillé. En effet, Vachagan se demandait pourquoi il ne pouvait détacher son regard de cette jeune fille. Ces paysannes étaient toutes aussi jolies les unes que les autres. Elles avaient de beaux yeux bruns, une longue chevelure emprisonnée dans une épaisse natte, une taille fine et élancée. Comme pour répondre aux questions qu'il se posait, la jeune fille releva la tête et leurs regards se rencontrèrent. Ses grands yeux noirs en amande étaient bordés de longs cils brillants, si longs qu'ils laissaient tomber une ombre frangée sur ses joues. Quel regard intelligent et paisible, se dit Vachagan. Il lui semblait connaître cette jeune fille depuis toujours. Varinag sentit ce qui se passait dans l'âme de son ami d'enfance et se dit « Il est grand temps de partir d'ici. » La jeune fille, ayant rempli la cruche pour la dernière fois, l'attendit à Vachagan. Il but et la passant à Varinag, dit en s'adressant à la paysanne « Peux-tu m'expliquer à quel jeu tu jouais ?»« Noble étranger, je ne plaisante jamais avec quelqu'un qui me demande de l'eau pour apaiser sa soif. Mais lorsque je vous ai vu fatigué et trempé de sueur, j'ai pensé que, dans cet état, il serait dangereux de vous laisser boire l'eau si fraîche de notre source. Je m'excuse si j'ai abusé de votre patience. » Le prince fut heureux de constater qu'il ne s'était pas trompé, car elle était aussi intelligente que belle. Charmé, il lui demanda « Comment t'appelles-tu ? » ? « Anaïd, » répondit-elle. « Qui est ton père ? » continua le prince. « Mon père est le berger de ce village, » répondit Anaïd. « Mais, » dit-elle, « pourquoi ces questions ?»« Pour rien, » répondit Vachagan, un peu mal à l'aise. « Alors, permets-moi de te poser les mêmes questions, » dit Anaïd très sérieusement. « Veux-tu que je te dise la vérité ou un mensonge ?» demanda le prince en souriant. « Donne-moi une réponse digne de toi, » répondit Anaïd, toujours aussi sérieuse. « Alors il vaut mieux que je me taise aujourd'hui, mais je te promets qu'un jour je te dirai qui je suis. Merci pour ton bon conseil, nous nous en souviendrons. N'est-ce pas mon ami ? » dit-il en se tournant vers Varinag. Ils remercièrent les jeunes filles, les saluèrent, et reprenant leur monture, ils s'éloignèrent du village. Varinag était de fort mauvaise humeur. Quant à Vachagan, il semblait flotter sur un nuage. Il demanda à son ami « Dis-moi en toute franchise, as-tu déjà vu au palais de mes parents une jeune fille comme celle que nous venons de quitter ?»« Non, bien sûr. Comment voulez-vous voir une fille de berger dans votre palais ?» répondit Varinag pour dévier la conversation. « Mon prince, elle est la fille d'un berger. Mieux vaut l'oublier. »« Mon ami, Je n'ai jamais vécu le bonheur que je ressens à cet instant. Continue Vachagan sans écouter la réponse de son ami. Reviens sur terre. Le roi ne voudra jamais d'une paysanne pour belle-fille. Son père est le berger du village. Tu comprends ce que cela signifie ? Lui dit Varinak en élevant la voix. Berger ? Mon père n'est-il pas le berger de son royaume ? Quelle différence ? Répondit Vachagan, toujours perché sur son nuage. Son père a pour sujet des vaches et des moutons. Il y a une différence que tu peux constater, malgré les beaux discours de ta belle inconnue, fit remarquer Varinag impitoyablement. Mais il regretta aussitôt ses dernières paroles, car il vit son ami se renfermer et s'enfoncer dans un silence d'où aucune plaisanterie ne put l'en sortir. Ils revinrent au palais. Le prince rendit compte de sa mission à son père comme à l'ordinaire. Personne ne soupçonna les douloureuses pensées qui tourmentaient Vachagan. Il se disait que son ami avait bien raison, que jamais ses parents ne permettraient ce mariage. Et c'est ainsi qu'il décida de devenir prêtre, puisqu'Anaïd ne serait jamais la compagne de sa vie. Les jours passaient. Et le prince devenait de plus en plus indifférent à tout ce qui l'entourait. Seul Varinak connaissait la cause de cette désolation. Aussi décida-t-il de s'informer au sujet d'Anaïd. Et c'est ainsi qu'il apprit que la mère d'Anaïd était morte en lui donnant le jour. Élevée par son père, elle avait reçu une étrange éducation. Elle était, elle aussi, disciple du grand maître Mesrop. Grâce à elle, tous les habitants de son village savaient lire et écrire. Elle connaissait et pratiquait les arts de combat tel un valeureux guerrier. Elle était une excellente écuyère, tout en étant une très bonne cuisinière. Elle avait des doigts de fée pour broder ou pour tisser. Que faut-il ajouter à tout cela ? Sinon qu'elle connaissait, aussi bien qu'une princesse, l'usage des herbes médicinales. Et nous verrons la prochaine fois si Varinag, en fin de compte, se décidera à raconter au roi et à la reine ce qui était arrivé à son ami.
4: Մերանուշիկ փոքրիկներ, կուզեմ ձեզ հիշեցնել, որ այսօր չորեքշաբթի, ամեն չորեքշաբթի օրերու պես կրնակ լսել նույն պատմությունները ժամը 19-ին։ Շնորհակալություն ձեզ, մինչ հաջորդ հանդիպում։
5: Vous écoutez la radio arménienne IPFM sur le 99.5. Ah.

0: Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը կներկայացնեն Սուսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընչիրներ, դուք կլսեք Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը։ Այս հաղորդումը դուք կրնաք լսել ամեն չորեքշաբթի ժամը 12:15 վարյան անց, անոր գրգնությունը նույն օրը, ժամը 16:30-ին։ Հաղորդումը կրնաք գտնել նաև IPFM-ի գայքեջին վրա։ Գրտությունը ստանալու իրավունքը։ Այո, գրտությունը ստանալը իրավունք մնե աշխարի բոլոր մանուկներուն համար։ Հագարագանոր, այժմ աշխարի մեջ ավելի քան 250 միլիոն մանուկներ թբրոց երթալի զրգված են։ Աշխարի բոլոր մանուկները թբրոց երթալու իրավունք ունին։ Այս իրավունքը արձանագրված է մանուկներու իրավունքներու միջազգային հռչակագրին մեջ 1989 թվականին ի վեր։ Այս հռչակագիրը ստորագրած են 195 երկիրներ մանուկները պաշտպանելու համար։ Այս հռչակագիրը մանուկներու ընկաբահով է հատկապես գրթություն ստանալու իրավունքը, սակայն հագարագասոր այժմ 6-11 տարեկան մանուկներուն 10-1-ը թբրոտ չեր տար և այս երևույթին մենք կհանդիպինք հատկապես Աֆրիկայի և Ասիայի մեջ։ Սակայն ինչը գրնա ստիպել գարկ մանուկներ թեպի թբրոտ չուղարկելու այս շրջանակներուն մեջ։ Աշխարի ամենեն աղքատ երկիրներում մեջ գարկմը ընտանիքներ չեն գրնար վճարել թբրոցի ծախսերը։ Ասոր կողքին գարկմը մանուկներ ստիպված են աշխատիլ գործարաններում կամ թաշտերում մեջ թրամ շահելու համար։ Իսկ ուրիշ պարականերու, ինչպես բնական աղետներու կամ ռազմական փախումներու ընթացքին մանուկները ստիպված են թբրոցը լքել իրենց ապահովության համար։ Իսկ գիտեիր, թե թբրոտ չհաջախող մանուկներում մեջ մեծ թիվ գազմողները աղջիկներ են, անոնք կրնան ճնշումներու կամ սպառնալիքներու ենթարկվել դունը մնալու համար։ Բարեբախտաբար 30 տարիները ի վեր և շնորհիվ գրթություն ստանալը կաչարելու համար առնված կայլերուն թբրոտ չհաջախող մանուկներուն թիվը նվազած է։ Այս ձևով մագի հովանավորության դակ գործող և մանկության հարցերով սպաղող ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը դարբեր երկիրներու և անոնց բնակչության հետ կաշխատին թբրոցներ բանալու կամ ուսուցիչներ պատրաստելու համար։ Սակայն հագարակ այս բոլորին տագավին մեջ ճիքեր և հարաճտիմություններ հարգեն, որպեսի օրմը աշխարի բոլոր մանուկները բռնեն թբրոցի ճամփան։ Այսօրվա հաղորդումը գավարդենք կարճ գիտելիքներով։ Գիտեիր, թե Նայքի խորհրդանիշը արժած է $35։ Կարոլին Դեյվիդսոն այս խորհրդանշանը հղացած է 1971 թվականին, երբ ան դիզայնի դասերուն կհետևեր Միացյալ Նահանգներու Պորտլանդի համալսարանին մեջ։ Այդ օրերուն մարզական ապրանքներ շինող նշանավոր այս ընկերությունը անոր վճարած է $35։ Սակայն 1983 թվականին ընկերությունը իր երախտագիտությունը հայտնելու համար Դեյվիդսոնին նվիրած է խորհրդանիշի ձևով աթամանտե և ոսկի է մադանիմը և բահարամը, որուն բարունակած գումարը չէ հրապարակած ընկերությունը։ Իսկ գիտեիր, թե Լեգոյի ընկերությունը աշխարի ամենեն մեծ անիվ արտադրող ընկերությունն է։ Ան դարեկան 318 միլիոն մանր անիվներ գարդատրե իր խաղալիքներուն համար։ Այս արդատրությունը գկերազանցե Բրիջեստոնի և Գուջիրի նման ավանդական անիվներ շինող ընկերություններու արդատրությունը։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ունգընթիրներ, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։Գլսեք IPFM հայկական ցայնասպյուրը 99.5 հաջողականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։

ներ անմահ են դասականներ, մարզենայ քան իմաստուն ոտանավորներն այն հին, ընդունակ հարմարվելու ամեն բանի դու պահին։ Բույ բույ բույ բույ բույ բույ բույ բույ բույ բույ բույ բույ, արդեն բոլորս հասկացանք, թե ինչ եմ ես երգելու։ Այո երկրում մեր շատ խեղճ, այո երկրում մեր դդում, հայտնվեց մի օր շատ բերջ ճառող տղա անտադրում, քաղցած էր նա ու լղար, բայց հայացքն էր պրպտող, իսկ բույ-բույ մուգիկներ և իր բախտն էր խոստացող։ Բույ բույ բույ բույ բույ բույ բույ բույ բույ բույ բույ, արդեն բոլոս հասկացան։

0: Այսօրվան լուրերը Մարիեկ Կարապետյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ, այսօր 9 սեպտեմբեր 2026-ն է, դուք լսեք օրվան լուրերը։ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու Միացյալ պատվիրակությունը այցելեց Սյունիք տեղային համայնքներուն հետ քննարկելու Թրամփի ուղի ծրագիրը և շրջանային տնտեսական կայունությունները։ Հայաստանի արտաքին գործոց և միջազգային առևտրի նախարարության ներկայացուցիչներուն հետ Սյունիք այցելեցին Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան գործերու ժամանակավոր հավատարմատար Դեյվիդ Ալենը, արտաքին գործոց նախարարության քաղաքականության ծրագրավորման հարցերու ավագ խորհրդական Ջոն Ասկոնասը և ամերիկացի այլ պաշտոնյաներ։ Հայաստանի մեջ Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան համաձայն հանրային հանդիպումներ տեղի ունեցան Գորիսի, Մեղրիի և Կապանի մեջ։ Մասնակիցները անմիջականորեն հայ և ամերիկացի պաշտոնյաններեն լսեցին Թրամփի ուղիի ընթացքին և ընթացիկ տեխնիկ տնտեսական աշխատանքներու մասին անդրադարձան բնակիչները հուզող հարցերուն և ներկայացուցին իրենց դիրքորոշումները կնշվի հաղորդագրության մեջ։ Միացյալ Նահանգներու գործերու ժամանակավոր հավատարմատար Դեյվիդ Ալեն ընդգծեց, որ Թրամփի ուղին տեսլական են կանցնի իրականացման փուլ և Հայաստանի մեջ արդեն ընթացքի մեջ են երկաթուղի ճարտարապետական տեխնիկ ուսումնասիրությունները։ Այս ելույթան ընթացքին հավատարմատար Ալեն ընդգծեց Միացյալ Նահանգներու աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններուն մեջ և կարևոր նկատեց այս ուղիի ներուժը ստեղծելու աշխատատեղեր, ներգրավելու ներդրումներ, բարելավելու փոխկապակցությունը և ապահովելու շոշափելի տնտեսական օգուտներ Հայաստանի բոլոր համայնքներուն, մասնավորաբար Սյունիքի համար։ Ռուսիո ապահովության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ալեքսեյ Շևցով հայտարարեց. Հայաստանի մեջ Թրամփի ուղի նախագիծի իրականացումը առիթ պիտի տա Միացյալ Նահանգներու ռազմական ենթակառուցվածք տեղակայելու անմիջապես Իրանի սահմանին մոտ։ Ռիա Նովոստի համաձայն անսահմանաբար, որ այս ուղին կայունություն պիտի տա ամերիկացիներուն տեղակայել իրենց զորքերը կամ մասնավոր ռազմական ընկերություններ հետախուզական ենթակառուցվածքը անմիջապես Հայաստանի տարածքին մեջ և Իրանի սահմանի անմիջական մերձակայքը։ Իսկ Թեհրանը Թրամփի ուղի կառուցման վերաբերյալ անսպասելիորեն նոր ու խիստ պայմաններ դրած է Փաշինյանին առջև հրապարակային դաշտի մեջ, պահպանելով իր բարյացական վերաբերմունքը։ Իրանի իշխանությունները պահանջած են, որ Թրիփի պաշտպանության գործը իրականացնեն կամ բացառապես հայկական զինված ուժերը, կամ Հայաստանի տարածքին մեջ արդեն գտնվող երրորդ երկրի զինված ուժերը, ակնհայտորեն նկատի ունենալով ռուսական զինված ուժերը։ Մեր աղբյուրներուն համաձայն, այսպիսով Թեհրան կփորձե բացառել ամերիկյան զորքերու հայտնվիլը իր սահմաններուն մոտ հակառակ պարագային սրվող հակամարտության պայմաններու մեջ իրանցիները ամերիկացի զինվորները պիտի նկատեն օրինական թիրախ։ Ասիկա լրջորեն կպարտացնե Երևանի առանց այդ այլ հաշմանդամային արտաքին քաղաքականության հիմնական նախագիծին իրականացումը։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեն անհրաժեշտ կհամարե տեղեկացնել, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հետևանքով զոհված են 3833 անձեր, որոնց մեջ 3755-ը զինվորական ծառայողներ, իսկ 78-ը քաղաքացիական անձեր են։ Այս մասին հայտարարությունը տարածված է քննչական կոմիտեն։ 191 անձերու գտնված վայրը անհայտ են, որոնց մեջ 102-ը զինվորական ծառայողներ, իսկ 19-ը քաղաքացիական անձեր։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը Պրագայի մեջ համալսարանական այցելության ընթացքին հայտարարած էր, թե 44-օրյա պատերազմի ժամանակ 4800 զոհ ունեցած ենք և Ղարաբաղի տարածքի կորուստ կրած ենք։ Ապա նախագահի աշխատակազմը հայտարարություն մտարածած էր, պարզաբանելով, որ նախագահի խոսքին մեջ վրիպակ մտեղ գտած է և զոհերու թիվը 3755 է։ Հայկական անձնագիրս հանձնեցի, այլևս երբեք Հայաստան պիտի չվերադառնամ, կհայտնե գեներալ լիետնանտ Նորատ Տեր Գրիգորյանցը։ 90-ական թվականներուն խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություններու միության, սովետական միություն և Հայաստանի հանրապետության գեներալ լեյտենանտ Նորատ Տեր Գրիգորյանցը, որ բարձրագույն պաշտոններ վարած է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մեջ և ներկայիս կբնակի Ռուսաստանի Դաշնության մեջ, առանցքային դեր ունեցած է հայկական զինված ուժերու կազմավորման գործին մեջ և եղած է Հայաստանի մեջ ռուսական ռազմական ներկայության գաղափարի հիմնական ջատագովներեն մեկը, անվերջերս հանձնած է իր հայկական անձնագիրը։ Հայկական իրավունք թերթին տված հարցազրույցի ընթացքին զորավարը առանց շրջանցումներու բացատրած է իր որոշումին պատճառները։ Կացի հյուպատոսարան և հայկական անձնագիրս հանձնեցի, անոնք զարմացած հարցուցին, պարոն Տեր Գրիգորյանց, ինչ կնեք, ես ասի, ինչ կրնամ ընել, երբ Հայաստանի մեջ իշխանության եկած մարդիկ դավաճանած են մնացած ցակավաթիվ հայերուն և կուզեն ձանոնք թուրքերու միջոցով բնաճնջել, անձնագիրս հանձնեցի և այսօր ձեր նախագահութենեն հաղորդագրություն մստացա, դուք զրկված եք ձեր քաղաքացիութենեն, դե մնաք բարով սիրելիներս, այլևս երբեք ոտքի չդնեմ Հայաստան։ Կարի մը խոսք այսօրվա եղանակի մասին։ Այսօր Փարիզի մեջ աշնանային գեղեցիկ օր կսպասվի, ջերմաստիճանը պիտի հասնի 21-ի։ Վալանսի և Մարսիլիո մեջ անձրևոտ եղանակ է, ջերմաստիճանը կհասնի 24-ի։ Երևանի մեջ պայծառ արև է և ջերմաստիճանը պիտի հասնի 25-ի։ Հարգելի ընկերներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, բարի օր բոլորիդ։

մուրացար զիս թու մուրացար, թողելով զիս սերուն ուրացար, թու խելակար ինչու կացիր, բայց գիտեմ

0: Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը կներկայացնեն Սուսի Սանոսյան։
1: Բարև սիրելի ունգընտիրներ, դուք կլսեք Մանկաբադանեգան մամուլեն նյութեր հաղորդումը։ Այս հաղորդումը դուք կրնաք լսել ամեն չորեքշաբթի ժամը 12:15 վարկյան անց, անոր գրգնությունը նույն օրը, ժամը 16:30-ին։ Հաղորդումը կրնաք գտնել նաև IPFM-ի գայքեչին վրա։ Գրտությունը ստանալու իրավունքը։ Այո, գրտությունը ստանալը իրավունք մնե աշխարի բոլոր մանուկներուն համար։ Հագարագանոր այժմ աշխարի մեջ ավելի քան 250 միլիոն մանուկներ թբրոց երթալի զրգված են։ Աշխարի բոլոր մանուկները թբրոց երթալու իրավունք ունին։ Այս իրավունքը արձանագրված է մանուկներու իրավունքներու միջազգային հռչակագրին մեջ 1989 թվականին ի վեր։ Այս հռչակագիրը ստորագրած են 195 երկիրներ մանուկները պաշտպանելու համար։ Այս հռչակագիրը մանուկներուն գաբահով է հատկապես գրթություն ստանալու իրավունքը, սակայն հագարագասոր այժմ 6-11 տարեկան մանուկներուն 10-1-ը թբրոտ չեր տար և այս երևույթին մենք կհանդիպինք հատկապես Աֆրիկայի և Ասիայի մեջ։ Սակայն ինչը գրնա ստիպել գարկ մանուկներ թեպի թբրոտ չուղարկելու այս շրջանակներուն մեջ։ Աշխարի ամենեն աղքատ երկիրներում մեջ գարկ մը ընտանիքներ չեն գրնար վճարել թբրոցի ծախսերը։ Ասոր կողքին գարկ մը մանուկներ ստիպված են աշխատիլ գործարաններում կամ թաշտերում մեջ թրամ շահելու համար։ Իսկ ուրիշ պարականերու, ինչպես բնական աղետներու կամ ռազմական փախումներու ընթացքին մանուկները ստիպված են թբրոցը լքել իրենց ապահովության համար։ Իսկ գիտեիր, թե թբրոտ չհաջախող մանուկներուն մեջ մեծ թիվ գազմողները աղջիկներ են, անոնք կրնան ճնշումներու կամ սպառնալիքներու ենթարկվել դունը մնալու համար։ Բարեբախտաբար 30 տարիները ի վեր և շնորհիվ գրթություն ստանալը կաչարելու համար առնված կայլերուն թբրոտ չհաջախող մանուկներուն թիվը նվազած է։ Այս ձևով մագի հովանավորության դակ գործող և մանկության հարցերով սպաղող ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը դարբեր երկիրներու և անոնց բնակչության հետ կաշխատին թբրոցներ բանալու կամ ուսուցիչներ պատրաստելու համար։ Սակայն հագարակ այս բոլորին տագավին մեջ ճիքեր և հարաճ թիմություններ հարգեն, որպեսի օրմը աշխարի բոլոր մանուկները բռնեն թբրոցի ճամփան։ Այսօրվա հաղորդումը գավարդենք կարճ գիտելիքներով։ Գիտեիր, թե Նայքի խորհրդանիշը արժած է $35։ Կարոլին Դեյվիդսոն այս խորհրդանշանը հղացած է 1971 թվականին, երբ ան դիզայնի դասերուն կհետևեր Միացյալ Նահանգներու Պորտլանդի համալսարանին մեջ։ Այդ օրերուն մարզական ապրանքներ շինող նշանավոր այս ընկերությունը անոր վճարած է $35։ Սակայն 1983 թվականին ընկերությունը իր երախտագիտությունը հայտնելու համար Դեյվիդսոնին նվիրած է խորհրդանիշի ձևով աթամանտե և ոսկի է մադանիմը և բահարամը, որուն բարունակած գումարը չէ հրապարակած ընկերությունը։ Իսկ գիտեիր, թե Լեգոյի ընկերությունը աշխարի ամենեն մեծ անիվ արտադրող ընկերությունն է։ Ան դարեկան 318 միլիոն մանր անիվներ գարդատրե իր խաղալիքներուն համար։ Այս արդատրությունը գկերազանցե Բրիջեստոնի և Գուջիրի նման ավանդական անիվներ շինող ընկերություններու արդատրությունը։ Այսօրվա համար այսքանը, սիրելի ունգընտիրներ, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Օրվան դուրերը Մարիեկ Կարապետյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ, այսօր 9 սեպտեմբեր 2026-ն է, դուք լսեք Օրվան լուրերը։ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու Միացյալ պատվիրակությունը այցելեց Սյունիք տեղվույն համայնքներուն հետ քննարկելու Թրամփի ուղի ծրագիրը և շրջանային տնտեսական կայելիությունները։ Հայաստանի արտաքին գործոց և միջազգային առևտուրի նախարարության ներկայացուցիչներուն հետ Սյունիքի այցելեցին Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան գործերու ժամանակավոր հավատարմատար Դեյվիդ Ալենը, արտաքին գործոց նախարարության քաղաքականության ծրագրավորման հարցերու ավագ խորհրդական Ջոն Ասկոնասը և ամերիկացի այլ պաշտոնյաներ։ Հայաստանի մեջ Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան համաձայն հանրային հանդիպումներ տեղի ունեցան Գորիսի, Մեղրիի և Կապանի մեջ։ Մասնակիցները անմիջականորեն հայ և ամերիկացի պաշտոնյաներեն լսեցին Թրամփի ուղիի ընթացքին և ընթացիկ տեխնիկ տնտեսական աշխատանքներու մասին անդրադարձան բնակիչները հուզող հարցերուն և ներկայացուցին իրենց դիրքորոշումները կնշվի հաղորդագրության մեջ։ Միացյալ Նահանգներու գործերու ժամանակավոր հավատարմատար Դեյվիդ Ալեն ընդգծեց, որ Թրամփի ուղին տեսլականեն կանցնի իրականացման փուլ և Հայաստանի մեջ արդեն ընթացքի մեջ են երկաթուղի ճարտարապետական տեխնիկ ուսումնասիրությունները։ Այս ելույթի ընթացքին հավատարմատար Ալեն ընդգծեց Միացյալ Նահանգներու աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններուն մեջ և կարևոր նկատեց այս ուղիի ներուժը ստեղծելու աշխատատեղեր, ներգրավելու ներդրումներ, բարելավելու փոխկապակցությունը և ապահովելու շոշափելի տնտեսական օգուտներ Հայաստանի բոլոր համայնքներուն, մասնավորաբար Սյունիքի համար։ Ռուսիո ապահովության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ալեքսեյ Շևցով հայտարարեց. Հայաստանի մեջ Թրամփի ուղի նախագիծի իրականացումը առիթ պիտի տա Միացյալ Նահանգներու ռազմական ենթակառուցված տեղակայելու անմիջապես Իրանի սահմանին մոտ։ Ռիա Նովոստի համաձայն անսահմանաբար, որ այս ուղին կարելիություն պիտի տա ամերիկացիներուն տեղակայել իրենց զորքերը կամ մասնավոր ռազմական ընկերություններ հետախուզական ենթակառուցվածքը անմիջապես Հայաստանի տարածքին մեջ և Իրանի սահմանի անմիջական մերձակայքը։ Իսկ Թեհրանը Թրամփի ուղի կառուցման վերաբերյալ անսպասելիորեն նոր ու խիստ պայմաններ դրաձե Փաշինյանին առջև հրապարակային դաշտի մեջ, պահպանելով իր բարյացական վերաբերմունքը։ Իրանի իշխանությունները պահանջած են, որ Թրիփի պաշտպանության գործը իրականացնեն կամ բացառապես հայկական զինված ուժերը, կամ Հայաստանի տարածքին մեջ արդեն գտնվող երրորդ երկրի զինված ուժերը, ակնհայտորեն նկատի ունենալով ռուսական զինված ուժերը։ Մեր աղբյուրներուն համաձայն, այսպիսով Թեհրան կփորձե բացառել ամերիկյան զորքերու հայտնվիլը իր սահմաններուն մոտ հակառակ պարագային սրվող հակամարտության պայմաններու մեջ իրանցիները, ամերիկացի զինվորները պիտի նկատեն օրինական թիրախ։ Ասիկա լրջորեն կպարտացնե Երևանի առանց այդ այլ հաշմանդամային արտաքին քաղաքականության հիմնական նախագիծին իրականացումը։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեն անհրաժեշտ կհամարի տեղեկացնել, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հետևանքով զոհված են 3833 անձեր, որոնց մեջ 3755-ը զինվորական ծառայողներ, իսկ 78-ը քաղաքացիական անձեր են։ Այս մասին հայտարարությունը տարածված է քննչական կոմիտեն։ 191 անձերու գտնված վայրը անհայտ են, որոնց մեջ 102-ը զինվորական ծառայողներ, իսկ 19-ը քաղաքացիական անձեր։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատրյանը Պրագայի մեջ համալսարանական այցելության ընթացքին հայտարարած էր, թե 44-օրյա պատերազմի ժամանակ 4800 զոհ ունեցած ենք և Ղարաբաղի տարածքի կորուստ կրած ենք։ Ապա նախագահի աշխատակազմը հայտարարություն մտարածած էր, պարզաբանելով, որ նախագահի խոսքին մեջ վրիպակ մտեղ գտած է և զոհերու թիվը 3755 է։ Հայկական անձնագիրս հանձնեցի, այլևս երբեք Հայաստան պիտի չվերադառնամ, կհայտնե գեներալ լիետնանտ Նորատ Տեր Գրիգորյանցը։ 90-ական թվականներուն խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություններու միության, սովետական միություն և Հայաստանի հանրապետության գեներալ լեյտենանտ Նորատ Տեր Գրիգորյանցը, որ բարձրագույն պաշտոններ վարած է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մեջ և ներկայիս կբնակի Ռուսաստանի Դաշնության մեջ, առանցքային դեր ունեցած է հայկական զինված ուժերու կազմավորման գործին մեջ և եղած է Հայաստանի մեջ ռուսական ռազմական ներկայության գաղափարի հիմնական ջատագովներեն մեկը, անվերջերս հանձնած է իր հայկական անձնագիրը։ Հայկական իրավունք թերթին տված հարցազրույցի ընթացքում զորավարը առանց շրջանցումներու բացատրած է իր որոշումին պատճառները։ Կացի հյուպատոսարան և հայկական անձնագիրս հանձնեցի, անոնք զարմացած հարցուցին, պարոն Տեր Գրիգորյանց, ինչ կնեք, ես ասի, ինչ կրնամ ընել, երբ Հայաստանի մեջ իշխանության եկած մարդիկ դավաճանած են մնացած ցակավաթիվ հայերուն և կուզեն ձանոնք թուրքերու միջոցով բնաճնջել, անձնագիրս հանձնեցի և այսօր ձեր նախագահութենեն հաղորդագրություն մստացա, դուք զրկված եք ձեր քաղաքացիութենեն, դե մնաք բարով սիրելիներս, այլևս երբեք ոտ չդնեմ Հայաստան։ Քանի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին, այսօր Փարիզի մեջ աշնանային գեղեցիկ օր կսպասվի, ջերմաստիճանը պիտի հասնի 21-ի, Վալանսի և Մարսիլիո մեջ անձրևոտ եղանակ է, ջերմաստիճանը կհասնի 24-ի, Երևանի մեջ պայծառ արև է և ջերմաստիճանը պիտի հասնի 25-ի։ Հարգելի ընկերներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, բարի օր բոլորիդ։

0: Հավատամք հայտագիրը ներկայացնում է Տեր Տիրայր Քահանա Գլճյանը։
1: Բայ լուսինը կնդիր, օրացույցը մեզ է հիշեցնում, որ այս կիրակի օրը խաչվիրաց է, 5-րդ տաղավարտոնն է այս տարվա, և խաչվիրացի մյուս օրը հիշատակն է նջիցյալների։ Ինչ է նշանակում խաչվիրացի տոնը, դա մենք կլսենք եկեղեցիների մեջ, իսկ այսօր հետաքրքիր հարց, այսինքն հետաքրքիր հարց, որ վստահ եմ, որ շատ շատերին ուրեմն հետաքրքրական է։ Ուրեմն շատ-շատ մարդիկ, մանավա չգիտեմ ինչու, բայց այս վերջի օրերը ուղակի գալիս են խոսելու ապաշխարության մասին, և մեծ մասը այդ մարդկանց ուրեմն ցավը են հայտնում, որ կարծես թե հիմա պատրաստ չեն ապաշխարելու, և ուզում են ուղակի հասկանալ ապաշխարության իմաստը, և նույն ժամանակ հարցը անել չանելու մեջն է, ապաշխարել կամ չապաշխարել, կարող եմ կամ չեմ կարող։ Ուրեմն, եթե պիտի սպասենք պատրաստ լինելու և հետո միայն ապաշխարելու, ուրեմն մի ամբողջ կյանք պիտի սպասենք, սա է իմ հստակ պատասխանը, որտև երբեք կալ պիտի չկրնանք պատրաստվիլ, այնքան ադեն, երբ Քրիստոսի չենք եկած։ Եթե կարելի է լար պատրաստվիլ առանց Քրիստոսի գալու, այդ պարագային Քրիստոսի գալու ավելնորդ պետք է լար։ Բայց կա մեկը, որ կրնա պատրաստվիլ առանց պատրաստողին, կա մեկը, որ կրնա սրբվիլ առանց սրբողին, կա մեկը, որ կրնա փրկության տիրանալ առանց փրկչին, այսինքն մարդիկ ուղղակի կուզենան ապաշխարել առանց հասկանալու ապաշխարության բուն իմաստը։ Զաքյոս, եթե Հիսուս տեսնելու և Հիսուսին հանդիպելու փապակ չունենար, Հիսուս իրեն պիտի չսեր Զաքյոս աջապարի վարի չի, որտև այսօր պետք է, որ տունդ գիշեմ գիշերեք, և որ Զաքյոսը կարճահասակ էր բարձրացավ ծառ, որպեսզի Հիսուսին տեսնի։ Եթե Մատթեոս Հիսուսին հետևելու պատրաստ հոգիմը չունենար, Հիսուս անոր պիտի չսեր հետևե ինձ։ Եվ անալ իսկույն ոտքի լալով պիտի չհետևեր Հիսուսի, Մատթեոսի 9:9։ Մատթեոս Հիսուսին գալե ետք է, որ պատրաստվեցավ, ոչ թե պատրաստվեցավ հետո Հիսուսին եկավ։ Զինք պատրաստողը Հիսուս ինք եղավ, Հիսուս զինք պատրաստեց 3 տարիներ շարունակ, ապա առաքելության ղրկեց, Աստված ինքը չէ, որ մեզ կպատրաստե և մեր կյանքերը բարի գործերով կլեցնե, Եփեսացիների 2:10, Աստված ինքը չէ, որ զինք սիրոներուն համար պատրաստած է փառքը, որ որևէ աչքը չտեսած, Կորինթացիներու 2:9, Աստված ինքը չէ, որ մեզ փոխակերպուվի կպատրաստի և իբրև գրավական Սուրբ Հոգին տված է, 2 Կորինթացիների 5:5, Աստված ինքն է, որ մեզ կպատրաստի իր անձով և իր անձին համար, մենք առանց Աստուծո, առանց Հիսուսի ոչինչ կրնանք կնել, Հովանու 15:5, միայն իր մով կրնանք հոր երթալ, Հովանու 14:6, հետևաբար, բոլորովին սխալ է ասել, հիմա պատրաստ չեմ զգար, երբ ինքս պատրաստ կզգամ, այն ադենը կապաշխարեմ։ Մեզ ապաշխարության պատրաստողը Քրիստոս ինքն է, առանց իրեն գալու չենք կրնա ապաշխարել Քրիստոսի եկողը, որ Քրիստոսով կրնա ապաշխարելու պատրաստ լալ։ Հիմա պատրաստ չեմ զգար ապաշխարելու, հապա երբ ինքզինքը պատրաստ կզգաս, երբ որ կոցրագիրները այս աշխարի կամ ոչացնես, կամ և վկայականների տեր կդառնաս, երբ հավաքվես, ամուսնանաս, զավակներ ունենաս, զավակներդ ամուսնացնես, ծերանաս, երբ, ասեի, նայիմ, երբ ինքզինքդ պատրաստ պիտի զգաս, ավելի լավ չէ, որ Քրիստոսի գաս և Քրիստոսով կատարես այս բոլորը։ Չես խորիր, որ եթե Քրիստոս ինքը լա առօրյա կյանքիդ առաջնորդը, գործերուդ և ծրագիրներուդ առաջնորդը, ավելի լավ ու գեղեցիկ արդյունքի մը պիտի հասնիս, կամ արդյոք կկասկածիս, որ Քրիստոս քեզի համար լավը կցանկա։ Կարծես, որ անչուզ էր, որ դու վկայականի գիտության տեր դառնաս, կխորիս, որ ան ծրագիրներուն պիտի խանգարե, ոչ, ան երբեք ծրագիրներու չի խանգարեն, թակարակը կոգնե զանոնք։ Նույնիսկ թե ծրագիրները իրեն հաճո չլան, ան գիտե անոնց մե օգուտները քաղել քեզի համար իհարկին, սակայն Քրիստոս կնա ունեցած 1 ծրագիրդ խափանել, եթե երբեք անիգա պատճառ պիտի լա, որ հավիտենականությունդ վկանգես և փրկությանդ կորցնես։ հիմա պատրաստ չեմ զգարապ աշխարելու, եթե կյանքից մեջ որոշ մեղմ կամ որոշ մեղքեր կամ որոնք արգել կգտկատես Քրիստոսի գալու, ճիշտ այդ մեղքերով համար է, որ դուն պետք է Քրիստոսի գաս, դուն չես կրնա մեղքի արգելքները վերցնես կյանքիդ առանց Քրիստոսի արյունը։ Երբեք մի մտածեր, որ պետք է այս ինչ կամ այն ինչ մեղքեն կամ մոլությունեն ձեր փազատվիս և ետքը միայն Քրիստոսի գաս։ Նկարիչմը այսպիսի պատմություն կա, շատ հետաքրքիր պատմությունը, նկարիչմը ուզեց գծել անարակ որդի նկարը։ Օրը, երբ որ Հռոմի փողոցները կշրջեր, տեսավ ցնցոտիներ հակած և աղքատությունեն սևցած մուրացկանը։ Գծագրիչը պատվիրեց մուրացկանին, որ հաջորդ օր իր արվեստանոցը ներկայանա և խոստացավ իրեն դրամ տալ, եթե գա։ Հաջորդ օրը մուրացկանը մտածեց, որ պետք է մաքրվի, որպեսզի նկար գեղեցիկ երևնա։ Անենց զինքը լավ մաքրելի հետ նկարիչին արվեստանոցը ներկայացավ։ Երբ նկարիչը տեսավ զինք մաքրված, ածիլված և կոկիկ հակված, անորոսավ. «Ոչ, օ, ոչ, այլևս դու իմ նպատակիս չես կրնա ծառայել. Ես քեզ կուզեի այնպես, ինչպես որ էիր. Եթե կխորիս մաքրվիլ և ետքը ներկանալ աստուծո, գծիր, որ դունալ պիտի մերժվիս, ինչպես մուրացկանը մերժվեցավ. Աստված կուզե, որ իրեն ներկանաս այնպես, ինչպես որ ես, կու բոլոր տկարություններովդ, բոլոր մեղքերովդ, բոլոր անորարություններովդ. Մեղքերդ քեզ մաքրել է Հիսուսի գործն է, Հիսուսի բաժինն է, ոչ թե քու գործն է, քու բաժինն է։ Քու բաժինը միայն Հիսուսի գալն է, իսկ քեզ քո մեղքերդ և անորարություններդ մաքրելը ինքն է, իր որոշումն է և իր կարողությունն է և իր իրավունքն է։ Այնպես որ քո սրդ ես պատրաստ չեմ արդեն իսկ սխալ է։ Աստված ուշքարողություն տա բոլորիս, որպեսի հասկանանք այս ամենը և ապաշխարությունը հասկանանք նաև ճիշտ ինչպես որ կա, ուղղակի այս աշխարհեն հրաժարիլը։ Բարի շաբաթ բոլորիս և թող խաչվերացի տոնը լավ բոլորիս դեպի երկինք խաչով դեպի երկինք բարձնալու առիթ և մտածումի վիճակ պահ։ Բարի շաբաթ բոլորիս։

բայց վայ ինձի, ուր հասա, ուր դարավ զիս իմ գսկիցս, իմ այրած սիրտս, լեզուս չէ, որ գխոսի, հոգիս է, որ գսկա, ասկիս արյունը արջևս կտապի, հայրենիքս աչկերուս արջև գկանտվի, իմ սիրելի եղբորս աղի արձունքն ու տարնսուկը սիրտս կայրեն ու գխորովեն։ Ինչպես պերանս պագեմ, արյունս կիտես դուրս կուկա, աչկերս գայ ձեր գարցագեն, եթե գյանքս ալ վրադամ, հավանական է, որ իմ տանգակին ասկիս շորաքյալի հողին վրա չորցած արյունն ու ոսկորները մարդու չերևեին, և մարդն ալ չի մանար, թե ես ալ այստեղ պետք է զոհվեի, ու այնուհետև այլևս չսկայի, չտեսնեի, չլայի ու աղի արցունքով չխնդրեի, որ ով խլղարակի լիսեի պատմությունը գարտա, ինչ աստվածասեր հայ, անոնց տարապախտությունը իմանա, թող իր գլուխը ազատե, անոնց հոգին հիշե և իր հոգին ու մարմին այլևս տշնամի ինձ ցերկը, չդա, չդա, թող ճուրը ինա, գրագին մեջ այրի, բայց իր օձիգը բարսիգ ինձ ցերկը չհանցնե, թող գլուխը ծախե, իր ասկիցավին հասնի, ինքզինքերի չթարցնե, չթարցնե, ախ, արդյոք ասածս դեղ գհասնի, թե հետս կերես մանգերտա, և հողին մեջ ոսկորներս կմաշե, կդանչե, թրախտ ինձի տժող կտարցնե, կերես մանը կհեն։ Երեխաներ, ձեր հոգիին մերնիմ, ցեզի գհայտնեմ իմ ցավս, ցեզի համար գկրեմ, ձեր երեսին մադաղ, հողին մեջ ալ ըլլամ, եկեք, վրաս կանգնեցեք, եթե ասկասիրությունն ու հայրենասիրությունը ցեզի վնաս տան, անիծեցեք զիս, իսկ եթե օգուտ տան, օրհնեցեք ու լսեցեք ձեր ընկերներուն լացն ու սուկը, անոնց հոր ու մոր գսկիցը, ու ձեր հոր ու մոր ձոցին մեջ անվրդով հանգստանալու ադեն միտքերնիտ բերեք ըսածներս։ Խլղարակի լսեցի անմեղ երեխաներուն ցայնը, քանի ականջիդ ինա, պարկ տվեք աստծո, որ ձնածեք այնպիսի երկնքի մտակ, ուր ձեր աչքը այսպիսի բան չտեսավ, և դուք ձեր հոր ու մոր ձոցին մեջ մեծակ, անոնց գատովը աբրեցակ ու անոնց արյունը չխմեցիք, անոնց գուրսկին վրա կնացակ ու չմորտվեցակ, անոնց պազուկներուն վրա խաղացիք, և ոչ թե անոնց մեռած, գդրադված, պզիկ-պզիկ թարցած ու արյունաթաթախ թիագին վրա ինգակ ու լալով արցունքով անոնց արյունը ծծեցիք, գենտանի մորփորեն դուրս եկաք, անոնց սերը վայելեցիք, ու ոչ թե անոնց պատրած սպորը դուք գենտանի մտաք, ու ձեր գլուխն ալ անոնց սրդին մեջ արյունաթաթախ ծծվեցավ։ Բարձի վրա անգողինին մեջ զանոնք կրգեցիք, խնդացիք, ու ոչ թե հողին մեջ քարերու վրա անոնց արյունին մեջ տավալ դալով ձեր արյունն ալ անոնց արյունին հետ խառնեցիք։ Ախ, միլակ, մի նախադեք զիս, որ ես ձեր առջև դժող կգպանամ, իմ սիրտս նույնիսկ դժողքին մեջ ալ այրի, այնքան չեմ գսկծար, չեմ մորմոքիր, չեմ դանչվիր, որքան երբ միտքս սպերեմ խլղարակի լիսեի պատմությունը։ Չպարգանակ իմ վրաս, չսեք թե երազ գպատմեմ, հազարեն մեկը չեմ ասեր, որովհետև ցերկս կթուլնա և աչքս կսևնա։ Իմ լեզուս ինչ է որ, հարցուցեք այնտեղ եղողներուն, անոնք հազարաբադիկ ավելին գպատմեն, թե անողորմ բարսիկները մորը փորը ինչպես կջեղկեին, երեխան կհանեին, բադար-բադար գնեին, առաջ ոտկեր կգդրեին, հետո ցերքերը, աբանի զագի կամ թուրի ձայր անցուցած անոր մղկդալուն, թբրդալուն գնային երգար, իրենց տժոխային խրախճանքը կսարկեին, կխոսեին, կլսեին, կխնտային, կձիձաղեին ու հետո, ախ, հետո, այդ ամեղ երեխան հորն ու մորը գուդային կամ ասոնց գլուխնալ անորինին հետ մադաղ գնեին։ Ցկեցեք, ցկեցեք, որ անցնինք, հերիք է, բայց ինչ ունեմ, այնպես կտվի, թե այսօր է, որ Սահակ աղան կանգնած է առջևս, թաշկինակը աչքին տրած գաղաչ է, որ Հասան խանի սրդին մեջ կուտ առաջանա։ Գարձես այսօր է, որ հայ զինվորներուն կհանցնեն այդ երեխաները, որպեսի անոնք բռնեն, անոնք կդրադեն։ Այսօր է, որ դասը բարսիկ, Վարդանի քույրն ու եղբայրը, հայրն ու մայրը աչքերուս առջև ոչ-ոչ կկերտեն, մաշկահան գնեն, ոտք ու ցերկ քարով, մահագով գճարտեն, երեսները կգողկրդեն, ու Վարդանը այս հրաշակեղ բադանին ցերկերը գաբած, այս երկնային հրեշտակը անոնց գլխուն կանգնած, գուզե ոտք կշարժել, բարանը թույլ չի դար, գուզե ցերկը բանիմը երկարել, չվանը բրգած է, թուրին առջև գուզե ինալ, թուրքը չի ծկեր, սիրտը կբադրի, ցան չի գրնարհանել, որովհետև անոր հասակագից տերադի դղա, աղջիկ հակած, ցերկ, ոտք ու պերան գաբած են և գդանին, որպեսի իրենց կրոնին մադաղ ընեն։
Ողորմելի բադանին գուզե, որ կոնե մեմը յետև դառնա ու նայի, իր ծնողներուն սուրբ արյունը ու գդրդված տիակներ տեսնե մեմը, գարոդը արնե, անոնց արյունեն գաթիլ մը կսե իր վրան, ապ մհող ծոցը գամ կրբանը տնե, որպես հիշադակ պահե, համբուրե մեմը ու վերջին բարևը արդասանե, ծնրատրե ու անոնց օրհնությունը արնե։ Բայց աղ, աղ, կլխուն հարյուր մերկացած սուրեր, աչկերը կապված ընկերներուն հետ կկշեն, ագանչները պակ, կոնե անոնց ցայնը լսեին, պերանները գաբաց, կոնե իրարու հետ խոսեին, ցիուն շարժել են գտադեն, թե գհարաչանան, բայց չեն գիտեր, ուր, տժողք, թե տրախտ, տժողք, սիրելիս, տժողք, ասոնք կդանին, որբեսի թրկացնեն, իրենց կրոնին մադաղնեն։ Ետ դառնանք, վերջացնենք, հազար ձեր ու բարավ, հազար դղա ու աղջիկ, մանուկ, ծծկեր, իրարու վրա պարտված, վաղուց իրենց ցայները գդրեցին ու երկնային կուն մտան։ Հարավի չոր կամին գպչե և ժանդահոդությունը քիչ-քիչ կսկսի բարձրանալ, ամբերն ալ ետ սարեր ու գլխուն հավաքվեցան և աստված չիմացավ անոնց աղաղակը։ Արեկակը գվազե, որպեսի արևմուտք ասնի, բարսիկները աբարան կկաշվին։ Իսկ ուր խելղարակի լիսեցիներու հոգիները, անշուշտ, տրախտ, արտարը, երբ տժող կերտա։ Խելղարակի լիսեն այրեցավ, ամբերը կաշվեցան, սարերը հանտարդեցան, դասը դասնինք տարեգան, հարյուր դղա ու աղջիկ Հասանի խանի պանագադեղին մդան։ Զորկը տմպուկ զարնելով, բարելով ետ արձավ։ Տահիչները իրենց թուրերը կպատրաստեն, մոլլաները իրենց լեզուները կսրեն, որպեսի Քրիստոսի որդիները ալիին մադաղնեն։ Բայ, բայ, հայոց ասկճան, այս օրվան արժանի է իր թուն։

0: Մամիգի բադմաց հեքիաթները կներկայացնեն Մարիետ Կարապետյան եւ Ալիսա Բունջան Վարվարյան։
1: Մամիկ, մամիկ, մեզի բադմուչուն մը գգարտաս։
2: Ամենայն սիրով ծակուկներ, լավ մտի գրեք, հիմա թե հայերեն, թե ֆրանսերեն լեզուներով ձեզի հայկական հեքիաթներ պատմենք։ Բարև սիրելի փոքրիկներ, այսօր ես ձեզի պիտի կարդամ հայկական ժողովրդական հեքիաթներեն Օձի հեքիաթը։ Ժամանակով մի հողագործ մարդ է լինում, սա 4-5 տղա է ունենում, բոլորը մանր խմորակեր, ինքն էլ աղքատ ու խեղճ, աշխատում էր, աշխատում, էլի սոված ծարավ։ Մի երիկուն նստում է կնոջ մոտ, ասում. Այ կնիկ, ես եկուց պիտի գնամ Ղարիբուճան աշխատելու։ Գնում ես գնա, էստեղ մնում ես ինչ օգուտ։ Մարդը առավոտը քնատեղից վեր է կենում, ճամփա ընկնում, 5 օր գնում է, հասնում մի քաղաքի, այդ քաղաքի մեջ ման է գալիս, տեսնում մի կին պատշգամբում կանգնած, երբ որ մոտենում է, այդ կինը ձեն է տալիս, ասում. Այ տղա, վերև արի, վերև արի։ Այս մարդը շատ է ուրախանում, ասում է. Լավ է, հարուստ կնիկ է, գործի կդնի։ Գնում է բարձրանում պատշգամը, կինն ասում է. Արի ներս։ Այս մարդն ասում է. Գործ կա, ասա անեմ, կամ ներս ինչ անեմ։ Հլա արի ներս հետո։ Սա ամոթից կարմրում է, մտնում է ներս, կուչ գալիս, կանգնում, ասում է. Խի ես կանգնել, արի նստի։ Թևից բռնում է, նստեցնում, սկսում է հացի պատրաստություն տեսնել։ Երբ որ հացը բերում է, իրար հետ նստում են, ուտում։ Հացը ուտելուց հետո տղան ասում է. Խանում, դե ինչ անելու եմ, ասա վեր կենամ անեմ։ Ասում է, նստի խոսենք դեռ։ Հետո ասում է, այ տղա, ինձ կառնես։ Տղայի սարսափը բռնում է, ասում. Խանում, էդ ինչ ես ասում։ Իսկույն վեր կենում, որ գնա, աղջիկը ձեռը բռնում է, ինչու ես վեր կենում, ասում է։ Ասում է, խանում, ես մի աղքատ մարդ եմ, այս տների տիրոջը ես ո՞նց առնեմ։ Ասում է, բան չկա, ես քեզ կառնեմ։ Տղան ասում է, չէ, չեմ առնի, ես վախենում եմ քեզանից։ Ասում է, ինչ ես վախենում, ինձ չես հավանում։ Ասում է, հավանում եմ, համա այդ սիրմուրջան, այդ հարստուրջան տեր աղջիկը ո՞նց ինձ կառնի։ Տղան վեր է կենում, ուզում է գնա։ Այ տղա, ուր ես գնում, ուր ես գնում։ Տղան ական չի անում, գնում է իջևանատանը, պարկում, տեսնում է լուն մի կողմից, փայտո չիլը մյուս կողմից նեղում են, մինչև լույս քունը չի տանում։ Ինքն իրեն ասում է. Ափսոս, նրան առած պիտի լինեի, հիմի փափուկ դոշակի վրա պարգած կլինեի, առավոտը վեր կենամ, գնամ էլի ենտեղ, երբ որ կանչեց կառնեմ։ Էլի մանգալով գալիս է հասնում այդ պատշգամի տակ, աղջիկը պատշգամբում կանգնած է լինում, դրան տեսնելուն պես կանչում է. Արի վերև, արի վերև։ Տղան գնում է վերև, էլի ամաչում է, գլուխը կաղկանգնում է պատշգամբում, ներս չի մտնում, աղջիկը թևից բռնում, տանում է ներս, բերում է հաց տնում, նստում են ուտում, ուտում է, խմում, աղջիկն ասում է, այ տղա, արի ինձ առ, չես փոշմանի։ Ասում է, ո՞նց առնեմ, էս տների տերը, էս կարողության տերը կարող է ազգական ունենա, գա ինձ սպանի։ Ասում է, ոչ ազգական, ոչ բարեկամ, ոչ մի բան չունեմ, առ չես փոշմանի։ Բացի էս տները 10 հատ էլ խանութ ունեմ, մեկումը դու նստի առուտուր արա 9 տուր վարձով։ Դե որ ասում ես կառնեմ, համաձայնում է տղան։ Աղջիկ ուրախանում է, մեր է կենում, ջուր դնում, դրան լողացնում, բերում իմ մաքուր ձերկ շորհակցնում, ասում, դե գնա, տերտերին կանչի, թոգա մեզ պսակի։ Տղան վեր է կենում, վազում տերտերին կանչում, բերում, տերտերը գալիս է պսակում, թողնում, գնում։ Աղջիկն ասում է, հիմի մենք ելանք մարդու գնիկ, մենակ մի բան եմ խնդրում, ես միս չեմ ուտում, միս մի բերի տուն, սիրտդ կուզի, բազարումը առ կեր, տղան ասում է շատ լավ, չես ուտի, չեմ բերի, բերին կենում, անգողին մտնում ու կնում, քեֆը նրանց, քեֆներ, Այդպես ապրում են 3 տարի, 3 տարուց հետո խանութում նստած ժամանակ լուր է գալիս, թե Ստամբուլի կողմից մի մեծ վաճառական է եկել, բերածը բոլոր խասապրանք է, այս տղան խանութը կողպում է գնում այդ վաճառականի մոտ, որ տեսնի, թե ինչ ապրանք է բերել, գնում է, բարև տալիս, նստում, ասում է, ինչ թանկագին բան ես բերել, ուզում եմ կնոջս համար առնեմ, Ասում եմ մի շատ լավ մարգարիտե շապիկ կա, տար թող տեսնի, թե բրովը կլինի, կհավանի բեր կալ, թե չէ իմ ապրանքը ետ բեր, վերցնում է տանում, տանում կնոջը ցույց է տալիս, ասում, մի լավ բան եմ բերել քեզ համար, ասում է ինչ ես բերել, երբ որ տեսում է, ասում է, ես, ես չեմ հակնի, ասում է ինչու, թանգ է դրա համար, ես էլ քեզ ղուրբան, մեր կարողությունն էլ, չէ ասում է, այ մարդ, չեմ հակնի, ասում է, չէ, պիտի հակնես, որ հակնեմ կմեռնեմ, ուզում ես մեռնեմ կհակնեմ, էդ ինչ ես ասում, այ կնիկ, կտանեմ կտամ տիրոջը, վերցնում է տանում, վաճառականն ասում է, ինչու բերեցիր, չհավնեց, թե նեղ եկավ, չէ ասում է, չի ուզում, ասում է, որ հակնեմ կմեռնեմ, որ է դենց է, կոկինը օձ է, Ինչ ես ասում, այ մարդ, կնիկն էլ, ոց կլինի, միամիտ մարդ, այդ շապիկը, որ չի հակնում, քո կինը ոց է, քո կնիկը միս ուտում է, ասում է չէ, ասում է ոց է, որ ոց, ես Ստամբուլցի եմ, ես երկին կետին քննել եմ, ամեն ինչ գիտեմ, քեզ 6 տարի ժամանակ է դրել, 3-ը անց է կացել, մնացել է 3-ը, հլա մի վախենա, 3 տարուց հետո նոր կսպանի քեզ, էդենց շատերի արել, սպանել է էդ կարողությունը հավաքել, ասում է վերև աստված ներքև դու, պիտի ինձ ազատես էդ անիրավի ձեռքից, երկյով միանի կազատեմ, ես 3 տարի է, իսկի միս տարել ես տուն, չէ, ասում է իրիկունը, Իրեն բան չասես, առավոտը կգնաս, ոչխարի մսի են լավ տեղիցը կառնես, դուքանումը կպահես, մինչև իրիկուն, իրիկունը դիտմամբ մտնով կկերտաս, կասես, այ կնիկ էսօր մուշտարին շատ-շատ էր, ժամանակ չեղավ եփել տայի, առավոտվանից սոված եմ, էս միսը խորոված արա ուտենք, կնիկը խորոված կանի, դու զորի թող մի կտորել ինքն ուտի, երբ որ կերավ, քրելու ժամանակ գնա դուրս, արի ներս, նա որ դուրս կգնա, ինչքան տանը ջուր կա, թափի, մի փարչի մեջ ջուրածա, կախ դուր, դու գնա կոտեղդ մտի քնի, չվախենաս, գիշերը երբ որ ծարավանա, կդառնա օձ, այն ժամանակ քո ջանը կսկսի սառել, դու մի վախենա, Քեզ վնաս չի տա, թող վեր կանա գնա, կգնա ջուր կխմի, կգա ետ, էլի կդառնա գնիկ, կոծոցում կպարկի, երբ որ լույսը բացվի, արի ինձ մոտ, այդ տղան իրիկունը կնկանը բան չի ասում, առավոտը շուտ գնում է ոչխարի միս առնում, բերում խանութում պահում, իրիկունը գալիս է տուն, կնոջն ասում, այսօր մուշտարի շատ էր, միջոց չեղավ եփել տայի, մնաց, Վեր կաց, խորոված արա ուտենք, կինը վեր է կենում, օջախը վառում, խորոված անում, դնում մարդու առաջ, ինքը մի կողմ քաշվում նստում, ասում է այ կնիկ, ես ուտեմ, բա դու էդ տեղ նստես, ախր մեղք բան է, սրա հոտը սաղ քաղաքը բռնել է, դու մի կտոր էլա չես ուտում, ասում է քեզ անուշը լի, կեր, ասում է այ կնիկ, մի կտոր էլ դու կեր, կինն Ամոթու մի կտոր ուտում է, հացը հավաքում են, տեղերը կծում, մարդը գնում է դուրս գալիս, կինը գնում է դուրս, թե չէ, մարդը տան ջրերը թափում, մի փարչ ջուր լցնում, պատից կախում է, գալիս պարկում քնում, կինն էլ դրսից գալիս է քնում, կես գիշերին մարդը տեսնում է, Մարմինը սարեց, սարելուն պես զարթնում է։ Տեսնում է կինը օձ տարավ, տեղաշորից դուրս եկավ, սենյակի մեջ ֆշշալեն, դեսման եկավ, դենման եկավ, տեսավ բարձը կախած է պատից, բարձրացավ, խմեց, էլի վեր եկավ, մտավ տեղաշորի մեջ, դարձավ կին։ Առավոտը այդ մարդը վեր է կենում, ուղիղ գնում էր այն վաճառականի մոտ, ասում, ոնց որ դու ասել էիր, այդպես էլ եղավ։ Վաճառականն ասում է, ես այդպես էլ գիտեի։ Տղան ասում է, վերև աստված, ներքև դու, ինձ ազատի անիրավի ձեռքից։ Ասում է, մի վախենա, կազատեմ, այս երեք տարվա մեջ քեզի համար իսկի գաթա թխել է, չէ։ Այս իրիկոն, երբ որ տուն կգնաս, կասես, այ կնիկ, այս է երեք տարի է քեզ առել եմ, մեկ օրից մեկ օր չասացիր, մի գաթա թխեմ։ Մարդը սուտի, սիրտս գաթա է ուզում, վեր կաց երկու հատ թխի։ Երբ որ թոնիր գվարի, կսկսի թխելը, ոտից բռնի, կցիր թոնիրը, խուպը տիր բերնին, կես սաթից հետո խուպը բեր կալ, կլնի երկու հատ կուտ, մինը բեր ինձ, մինը քեզ։ Այդ տղան իրիկունը գնում է տուն, ասում, այ կնիկ, սիրտս գաթա է ուզում, այս երեք տարի է գաթա չեմ կերել, վեր կաց մի երկու հատ էլ գաթա թխի, ուտենք։ Շատ լավ, ասում է, այ մարդ, դու երբ ուզեցիր, ես չթխեցի։ Կինը առավոտը վեր է կենում, խմորը հունցում, թոնիրը վառում, ջուրը դնում կողքը, ձեռքը տալիս է ջրին, տալիս գաթին, կրանում, տալիս թոնիրի կողին։ Երկրորդը տալու ժամանակ մարդը դրան ոտքից բարձրացնում է, կցում թոնիրը, խուպն էլ տնում բերնին։ Մի կես ժամ համբերում է, հետո խուպը վերցնում, տեսնում է բան չկա միջին, երկու հատ կուտ է։ Կրանում է, մեկը հանում, ձեռները վառվում է, կուտը շպրտում է, դառնում է երկու կտոր։ Կրանում է, այն մյուսը հանում, դնում կողքին, տեսնում է ձեռքերը կեղտոտվել են, այն ամանի միջի ձեռները լվանում է, տեսնում է, որ ամանի ջուրը դառավ ոսկի, ամանն էլ դառավ ոսկի, ետ է դառնում, տեսնում, որ կտերն էլ են դառել ոսկի, կտի կեսը վերցնում է տանում վաճառականին, վաճառականն ասում է, ախր դու մի հատ սաղը պիտի բերեիր, ասում է, ներողություն, կեսն եմ բերել, ասում է, էս էլ բոլ է։ Տղան վաճառականի շնորհակալություն է հայտնում, գնում տուն, մտածում, գնամ կնգաս, երեխանցս վերցնեմ, բերեմ էստեղ, մարդավարի ապրենք։ Առավոտը գնում է, մի ձի առնում, մի ձեռք էլ շոր, տունն ու խանութը փակում, ձին հեծում, գնում, գնում է, իրիկունը մուտն ընկնում է, հասնում է իրենց տուն, դուրը ծեծում է։ Կինը դուրս է գալիս, տեսնում մի ձիավոր, դրանը կանգնած, վախենում է, ասում է, այ կնիկ, դուրը բաց արա, դու ով ես, ասում է, չես ճանաչում, ես եմ, էլի, չես ճանաչում, ասում է, չէ, ով ես, ասում է, քո մարդն եմ, ասում է ու ձի ու ձիճնում, մտնում ներս, կինը տեսնում է, որ ճիշտ իր մարդն է, ասում է, բարով ես եկել, ես ուր մնացիր, ասում է, ուշացա, համա բոլ փող եմ աշխատել, եկել եմ քեզ էլ, երեխանց էլ տանեմ, ասում է, այ մարդ, մենք ընդեղ չենք կարող ապրել, քաղաք է, ծախսերս շատ կլինի, էստեղ գեղ է, ոնց ուզենք, են ենց կկարավարվենք, ասում է, այ կնիկ, մի վախի, ենքան աշխատել եմ, որ քո օխտը պորտն էլ ուտի չի հատնի։ Առավոտը վեր են կենում, ելած չելածը բաշխում աղքատ հարևաններին, իրենք գնում իրենց նոր տունը, նրանք հասան իրենց մուրազին, ով որ կարոտ է, նա էլ հասնի իր մուրազին, երկնքից երեք հատ խնձոր ընկնի, մեկը աստծողին, մեկը լսողին, մեկն էլ ականջանողին։
0: Les contes arméniens traduits, adaptés et présentés par Alice Saboundian-Varvarian.
3: Et voici la suite du conte Anaïde. Donc nous avons vu que quelques mois auparavant, le roi Vache avait envoyé Vachakan et Varinak en mission. et que cette dernière expédition avait bouleversé la vie du prince. Voyons voir pourquoi et comment. Vêtu en simple chasseur, ils chevauchaient depuis plusieurs heures lorsqu'ils arrivèrent à un petit village paisible et accueillant. Ils étaient très fatigués et avaient grand soif. Ils se dirigèrent vers la place du village où se trouvait une fontaine. Quelques jeunes filles y étaient venues remplir leurs cruches. Elles discutaient joyeusement. Vachagan leur demanda poliment un peu d'eau pour apaiser sa soif. L'une d'elles s'empressa d'emplir sa cruche et allait la lui présenter lorsqu'une autre jeune fille la retint gentiment. Elle lui prit la cruche des mains et vida lentement l'eau fraîche qu'elle contenait. Puis la remplit et la vida à nouveau, aussi lentement que la première fois. Elle recommença son petit manège plusieurs fois. De temps en temps, elle jetait un regard furtif sur les deux étrangers. Varinag était furieux. Il pensait que la paysanne se moquait d'eux. Elle n'aurait jamais osé faire une pareille chose si elle avait su à qui elle jouait ses vilains tours. Il se tourna vers le prince et fut surpris de le voir conquis par l'audace et la beauté de la jeune fille. Il la regardait émerveillé. En effet, Vachagan se demandait pourquoi il ne pouvait détacher son regard de cette jeune fille. Ces paysannes étaient toutes aussi jolies les unes que les autres. Elles avaient de beaux yeux bruns, une longue chevelure emprisonnée dans une épaisse natte, une taille fine et élancée. Comme pour répondre aux questions qu'ils se posaient, la jeune fille releva la tête et leurs regards se rencontrèrent. Ses grands yeux noirs en amande étaient bordés de longs cils brillants, si longs qu'ils laissaient tomber une ombre frangée sur ses joues. « Quel regard intelligent et paisible !» se dit Vachagan. Il lui semblait connaître cette jeune fille depuis toujours. Varinag sentit ce qui se passait dans l'âme de son ami d'enfance et se dit « Il est grand temps de partir d'ici !» La jeune fille, ayant rempli la cruche pour la dernière fois, l'attendit à Vachagan. Il but et, la passant à Varinag, dit en s'adressant à la paysanne « Peux-tu m'expliquer à quel jeu tu jouais ?»« Noble étranger, je ne plaisante jamais avec quelqu'un qui me demande de l'eau pour apaiser sa soif. Mais lorsque je vous ai vu fatigué et trempé de sueur, j'ai pensé que, dans cet état, il serait dangereux de vous laisser boire l'eau si fraîche de notre source. Je m'excuse si j'ai abusé de votre patience. » Le prince fut heureux de constater qu'il ne s'était pas trompé, car elle était aussi intelligente que belle. Charmé, il lui demanda « Comment t'appelles-tu ? » « Anaïde, » répondit-elle. « Qui est ton père ? » continua le prince. « Mon père est le berger de ce village, » répondit Anaïde. « Mais, » dit-elle, « pourquoi ces questions ?»« Pour rien, » répondit Vachagan, un peu mal à l'aise. « Alors, permets-moi de te poser les mêmes questions, » dit Anaïde très sérieusement. « Veux-tu que je te dise la vérité ou un mensonge ?» demanda le prince en souriant. « Donne-moi une réponse digne de toi, » répondit Anaïde, toujours aussi sérieuse. « Alors il vaut mieux que je me taise aujourd'hui, mais je te promets qu'un jour je te dirai qui je suis. Merci pour ton bon conseil, nous nous en souviendrons, n'est-ce pas mon ami ?» dit-il en se tournant vers Varinag. Ils remercièrent les jeunes filles, les saluèrent et, reprenant leur monture, ils s'éloignèrent du village. Varinag était de fort mauvaise humeur. Quant à Vachagan, il semblait flotter sur un nuage. Il demanda à son ami « Dis-moi en toute franchise, as-tu déjà vu au palais de mes parents une jeune fille comme celle que nous venons de quitter ?»« Non, bien sûr. Comment voulez-vous voir une fille de berger dans votre palais ?» répondit Varinag pour dévier la conversation. « Mon prince, elle est la fille d'un berger. Mieux vaut l'oublier. »« Mon ami, Je n'ai jamais vécu le bonheur que je ressens à cet instant. Continuez Vachagan sans écouter la réponse de son ami. Reviens sur terre. Le roi ne voudra jamais d'une paysanne pour belle-fille. Son père est le berger du village. Tu comprends ce que cela signifie ? Lui dit Varinak en élevant la voix. Berger ? Mon père n'est-il pas le berger de son royaume ? Quelle différence ? Répondit Vachagan, toujours perché sur son nuage. Son père a pour sujet des vaches et des moutons. Il y a une différence que tu peux constater, malgré les beaux discours de ta belle inconnue, fit remarquer Varinag impitoyablement. Mais il regretta aussitôt ses dernières paroles, car il vit son ami se renfermer et s'enfoncer dans un silence d'où aucune plaisanterie ne put l'en sortir. Ils revinrent au palais. Le prince rendit compte de sa mission à son père comme à l'ordinaire. Personne ne soupçonna les douloureuses pensées qui tourmentaient Vachagan. Il se disait que son ami avait bien raison, que jamais ses parents ne permettraient ce mariage. Et c'est ainsi qu'il décida de devenir prêtre, puisqu'Anaïd ne serait jamais la compagne de sa vie. Les jours passaient. Et le prince devenait de plus en plus indifférent à tout ce qui l'entourait. Seul Varina connaissait la cause de cette désolation. Aussi décida-t-il de s'informer au sujet d'Anaïd. Et c'est ainsi qu'il apprit que la mère d'Anaïd était morte en lui donnant le jour. Élevée par son père, elle avait reçu une étrange éducation. Elle était, elle aussi, disciple du grand maître Mesrop. Grâce à elle, tous les habitants de son village savaient lire et écrire. Elle connaissait et pratiquait les arts de combat tel un valeureux guerrier. Elle était une excellente écuyère, tout en étant une très bonne cuisinière. Elle avait des doigts de fée pour broder ou pour tisser. Que faut-il ajouter à tout cela ? Sinon qu'elle connaissait, aussi bien qu'une princesse, l'usage des herbes médicinales. Et nous verrons la prochaine fois si Varinag, en fin de compte, se décidera à raconter au roi et à la reine ce qui était arrivé à son ami.
2: Մերանուշիկ փոքրիկներ, կուզեմ ձեզ հիշեցնել, որ այսօր չորեքշաբթի, ամեն չորեքշաբթի օրերու պես կրնակ լսել նույն պատմությունները ժամը 19-ին։ Շնորհակալություն ձեզ, մինչ հաջորդ հանդիպում։

0: Օրվան լուրերը Մարիեկ Կարապետյան։
1: Բարև սիրելի ընկերներ, այսօր 9 սեպտեմբեր 2026-ն է, դուք լսեք Օրվան լուրերը։ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու Միացյալ պատվիրակությունը այցելեց Սյունիք տեղային համայնքներուն հետ քննարկելու Թրամփի ուղի ծրագիրը և շրջանային տնտեսական կարելիությունները։ Հայաստանի արտաքին գործոց և միջազգային առևտրի նախարարության ներկայացուցիչներուն հետ Սյունիք այցելեցին Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան գործերու ժամանակավոր հավատարմատար Դեյվիդ Ալենը, արտաքին գործոց նախարարության քաղաքականության ծրագրավորման հարցերու ավագ խորհրդական Ջոն Ասկոնասը և ամերիկացի այլ պաշտոնյաներ։ Հայաստանի մեջ Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան համաձայն հանրային հանդիպումներ տեղի ունեցան Գորիսի, Մեղրիի և Կապանի մեջ։ Մասնակիցները անմիջականորեն հայ և ամերիկացի պաշտոնյաններեն լսեցին Թրամփի ուղիի ընթացքին և ընթացիկ տեխնիկ տնտեսական աշխատանքներու մասին անդրադարձան բնակիչները հուզող հարցերուն և ներկայացուցին իրենց դիրքորոշումները, կնշվի հաղորդագրության մեջ։ Միացյալ Նահանգներու գործերու ժամանակավոր հավատարմատար Դեյվիդ Ալեն ընդգծեց, որ Թրամփի ուղին տեսլական են կանցնի իրականացման փուլ և Հայաստանի մեջ արդեն ընթացքի մեջ են երկաթուղի ճարտարապետական տեխնիկ ուսումնասիրությունները։ Այս ելույթան ընթացքին հավատարմատար Ալեն ընդգծեց Միացյալ Նահանգներու աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության նկատմամբ միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններուն մեջ և կարևոր նկատեց այս ուղիի ներուժը ստեղծելու աշխատատեղեր, ներգրավելու ներդրումներ, բարելավելու փոխկապակցությունը և ապահովելու շոշափելի տնտեսական օգուտներ Հայաստանի բոլոր համայնքներուն, մասնավորաբար Սյունիքի համար։ Ռուսիո ապահովության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ Ալեքսեյ Շևցով հայտարարեց. Հայաստանի մեջ Թրամփի ուղի նախագիծի իրականացումը առիթ պիտի տա Միացյալ Նահանգներու ռազմական ենթակառուցված տեղակայելու անմիջապես Իրանի սահմանին մոտ։ ՌԻԱ Նովոստի համաձայն անսապ, որ այս ուղին կարելիություն պիտի տա ամերիկացիներուն տեղակայել իրենց զորքերը կամ մասնավոր ռազմական ընկերություններ հետախուզական ենթակառուցվածքը անմիջապես Հայաստանի տարածքին մեջ և Իրանի սահմանի անմիջական մերձակայքը։ Իսկ Թեհրանը Թրամփի ուղի կառուցման վերաբերյալ անսպասելիորեն նոր ու խիստ պայմաններ դրած է Փաշինյանին առջև հրապարակային դաշտի մեջ, պահպանելով իր բարյացական վերաբերմունքը։ Իրանի իշխանությունները պահանջած են, որ Թրիփի պաշտպանության գործը իրականացնեն կամ բացառապես հայկական զինված ուժերը, կամ Հայաստանի տարածքին մեջ արդեն գտնվող երրորդ երկրի զինված ուժերը, ակնհայտորեն նկատի ունենալով ռուսական զինված ուժերը։ Մեր աղբյուրներուն համաձայն, այսպիսով Թեհրան կփորձե բացառել ամերիկյան զորքերու հայտնվիլը իր սահմաններուն մոտ հակառակ պարագային սրվող հակամարտության պայմաններու մեջ իրանցիները, ամերիկացի զինվորները պիտի նկատեն օրինական թիրախ։ Ասիկա լրջորեն կպարտացնե Երևանի առանց այդ այլ հաշմանդամային արտաքին քաղաքականության հիմնական նախագիծին իրականացումը։ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեն անհրաժեշտ կհամարի տեղեկացնել, որ 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի հետևանքով զոհված են 3833 անձեր, որոնց մեջ 3755-ը զինվորական ծառայողներ, իսկ 78-ը քաղաքացիական անձեր են։ Այս մասին հայտարարությունը տարածված է քննչական կոմիտեն։ 191 անձերու գտնված վայրը անհայտ են, որոնց մեջ 102-ը զինվորական ծառայողներ, իսկ 19-ը քաղաքացիական անձեր։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատրյանը Պրագայի մեջ համալսարանական այցելության ընթացքին հայտարարած էր, թե 44-օրյա պատերազմի ժամանակ 4800 զոհ ունեցած ենք և Ղարաբաղի տարածքի կորուստ կրած ենք։ Ապա նախագահի աշխատակազմը հայտարարություն մտարածած էր, պարզաբանելով, որ նախագահի խոսքին մեջ վրիպակ մտեղ գտած է և զոհերու թիվը 3755 է։ Հայկական անձնագիրս հանձնեցի, այլևս երբեք Հայաստան պիտի չվերադառնամ, կհայտնե գեներալ լիետնանտ Նորատ Տեր Գրիգորյանցը։ 90-ական թվականներում խորհրդային սոցիալիստական հանրապետություններու միության, սովետական միություն եւ Հայաստանի հանրապետության գեներալ լեյտենանտ Նորատ Տեր Գրիգորյանցը, որ բարձրագույն պաշտոններ վարած է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մեջ եւ ներկայիս կբնակի Ռուսաստանի Դաշնության մեջ, առանցքային դեր ունեցած է հայկական զինված ուժերու կազմավորման գործին մեջ եւ եղած է Հայաստանի մեջ ռուսական ռազմական ներկայության գաղափարի հիմնական ջատագովներեն մեկը, անվերջերս հանձնած է իր հայկական անձնագիրը։ Հայկական իրավունք թերթին տված հարցազրույցի ընթացքին զորավարը առանց շրջանցումներու բացատրած է իր որոշումին պատճառները։ Կացի հյուպատոսարան և հայկական անձնագիրս հանձնեցի, անոնք զարմացած հարցուցին, պարոն Տեր Գրիգորյանց, ինչ կնեք, ես ասի, ինչ կրնամ ընել, երբ Հայաստանի մեջ իշխանության եկած մարդիկ դավաճանած են մնացած ցակավաթիվ հայերուն և կուզեն ձանոնք թուրքերու միջոցով բնաճնջել, անձնագիրս հանձնեցի և այսօր ձեր նախագահութենեն հաղորդագրություն մստացա, դուք զրկված եք ձեր քաղաքացիութենեն, դե մնաք պարով սիրելիներս, այլևս երբեք ոտպի չդնեմ Հայաստան։ Քանի մխոսք այսօրվա եղանակի մասին, այսօր Փարիզի մեջ աշնանային գեղեցիկ օր կսպասվի, ջերմաստիճանը պիտի հասնի 21-ի, Վալանսի և Մարսիլիո մեջ անձրևոտ եղանակ է, ջերմաստիճանը կհասնի 24-ի, Երևանի մեջ պայծառ արև է և ջերմաստիճանը պիտի հասնի 25-ի։ Հարգելի ընկերներ, դուք լսեցիք օրվան լուրերը, բարի օր բոլորիդ։

Անցան օրեր հատար, անցան օրեր զույգ-զույգ, ճաշակեցինք եւ սեր, եւ տառապանք եւ սուրբ, ինձ հոգնեցրին արդեն

ես կփակվեմ քո մեջ որպես փոքրի կարող որպես թագուն թախի դերևների խորքում ես կփայլեմ

անուշարեք տղեք, այոց անցած պարքի վերադարձնեք, տերնեք հզոր ձեր բազուգով մեր տունը պահեք, մենք մեր հողի վրա ավելորդ ենք եղել, իրար խորդ ենք եղել, անհաղորդ ենք եղել, իշխանները ծախված շողոքորդ են եղել, ու քամուն են տվել երգիրը մեր, հաց են բերել տղերք, հոգուս լացն են բերել, խղճությունն ու ողբն է միթե ընթացքը մեր, ես ձեր կողքին ձեզ հետ հայոց հարցնեմ բերել, ես ձեր ցավը տանեմ իմ սասնա ծրեր, հաց եմ բերել տղեր, խղճիս վարցնեմ բերել, հաց եմ բերել տղեր, խղճիս վարցնեմ բերել։

դատարկվել են փողոցները հարազատ ձեր դեմքերից, և շրջում են չորս բոլորը լոկ ստվերներ անցյալի, նույն քաղաքն է նույն արևը, սրճարան անկյունում, բայց օտար ուրիշ աչքերը, անցանոտ օտար դեմքերը, կալվածքին կո, հետև

ազատ ձեր դեմքերից, ու շրջուն են չորս բոլորը լոք ստվերներ անցյալի, նույն քաղաքն է նույն կանգար սրճարան անկյունում, բայց օտար ուրիշ աչքեր են, անցանոտ օտար դեմքեր են, քայլվածքին

վրայի հազար ույսի հետ վասել եմ Ախ մի աղբեր ունենայի Իմ կլխին դեջ ունենայի Ախ մի աղբեր ունենայի Իմ գամքին դեջ Իմ կյանքին դեր, իմ կրխին դեր, չունենայի։ Մենակ մոլոր անրջել եմ, հավատալով ինձ տանչել եմ, միշտ խապվելով առաջել եմ, ախ մի աղբեր, ունենայի, իմ կրխին դեր, չունենայի ախ մի աղբեր ունենայի ախ մեկը չէ որ կապվել եմ հազար գոմից միշտ խապվել եմ կլխի ընգեր ստապվել եմ ստապվելով տրատվել եմ ախ մի աղբեր ունենայի Չունենայի իմ գամքին դեր, իմ կյանքին դեր, իմ գլխին դեր,

Հազար ճամփի խեղճացել է, խեղճությունս ինձ տաճել եմ, ասկի մշտիտ ինձ խաճել եմ, աղնի աղբեր ունենայի, իմ կրխին դեր չունենայի, աղնի աղբեր ունենայի, աչ է մգնում, ծախ է մգնում, զղջում ազի մոտ գիգանքնում, ասկին ես կողիշն եմ գգնում, աղմի աղբեր ունենայի, իմ գամքին դեր, իմ կյանքին դեր, իմ կլխին դեր չունենայի, իմ գամքին դեր, իմ կյանքին դեր, իմ կլխին դեր չունենայի,

0: լուր ապրում ես, կարծես արևես չերմացնող անսպար փայլում ես,
1: քո ձեռքերում ծնունդ կառնեմ։

0: Алло.
1: Բարձս, անուշին գալի արդ։
0: Ովա։
1: Իր անգերներից ա։
0: Այս քանի ա դնգեր ունի։ Ովա։
1: Գագը։
0: Գագը ջան, ժամը քանիս ա։
1: Երկուսը։
0: Այս ժամը երկուսը դի կարոշ։
1: Շատ շտապ գործ ա, մի հատ տվեք դրոպկեն էլի։

հետ զբոսնում էինք այգում, հետո մենք նստեցինք մոտակա ծառի տակ, մեր շորթունքները արդեն մոտենում էին իրար, երբ դու գոռացիր.

Այս մի երկի հեղինակը, իդեպ դուք լսեցիք բազմ երկեր, որ իմ երկերն էին, հիմա էլ ես երկեմ մի գեղեցիկ երկ, հուսով ինձ ձեզ էլ դուր կգա, իմ գրած երկն է, թե երաշցումը, թե խոսքերը։

Հայաստանի Հանրապետության Երկրագույն խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը անկապ պետություն Հայաստանի Հանրապետության Երկրագույն խորհուրդը հրճակում է Հայաստանի Հանրապետությունը